0: podcastul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Aduci marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

fericii, de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc.

0: Ai telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
0: Pro FM e Open Radio!

că ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

0: Bună dimineața, bine v-ați trezit. Bună dimineața, Ela, Bodonea și Bogdan cu voi.
1: Bună dimineața,
0: Ela.
1: Bună dimineața.
0: S-a spart gheața, gata, ți-a auzit cum s-a auzit că s-a crăpat gheața?
2: Pentru prima oră, da, așa prr. Dacă... Și mulțumesc, poți să-mi spui Ionuț.
0: Și Ionuț, da. Bună dimineața. Și Ionuț, păi stai că dacă facem așa trebuie să zicem bună dimineața Alina Barbu.
3: Bună dimineața.
0: Salutăm toată lumea din încăpere. Bună dimineața vouă, dragilor, revenim într-un nou sezon. Dacă piesa asta era despre DJ de radio, nu era despre bani, ai banii vin, banii pleacă. DJ de radio pleacă, DJ de radio vin,
2: da.
0: Din vacanță, uite, ne-am întors. Și ne place să ne întoarcem cu știri. Abia așteptăm să ne auzim cu voi, dar pentru moment să o lăsăm pe Alina Barbu să ne prezinte știrile. Te ascultăm.
3: Bună dimineața. NPC începe verificări în benzinării. Un nou tronson de autostradă se inaugurează de astăzi și România a obținut ieri încă două medalii de aur la campionatele mondiale de canotaj. Protecția consumatorului controlează benzinăriile, comisaria NPC verifică adaosul comercial practicat și modul în care se schimbă prețurile carburanților în fiecare zi. Totul în contextul modificărilor de preț la benzină și motorină din ultima perioadă. Potrivit NPC, dacă adaosul comercial practicat este mai mare decât în 2025, operatorul economic este pasibil de amendă. Benzinăriile au dreptul la o singură majorare în fiecare zi, care nu poate fi făcută mai târziu de ora 12, a explicat președintele NPC, Ceaba Becheși, la Digi24. Ministerul Finanțelor a anunțat la finalul săptămânii trecute că va reduce cu 25% acciza la motorină în prima jumătate a lunii septembrie. Măsura vine în continuarea celei luate în a doua jumătate a lunii august, când acciza a fost redusă cu 20%. Șoferii vor putea circula de săptămâna aceasta pe un nou tronson al autostrăzii A7. Este vorba despre porțiunea de aproape 50 de kilometri dintre Arjuri și Bacău Sud. Inaugurarea este programată astăzi de la ora 16. Noul tronson va permite circulația pe autostradă de la București până la nodul rutier care face legătura cu DN2F spre Vaslui. După finalizarea lucrărilor de racordare, circulația va fi prelungită și până la Bacău Nord, cu încă aproximativ 4 kilometri. România trimite al treilea contingent de pompieri în Grecia. Ei vor asigura continuarea misiunilor de monitorizare și stingere a incendiilor de vegetație și pădure desfășurate în ultimele două săptămâni. Pompierii vor staționa într-o localitate situată în regiunea Atica, la aproximativ 25 de kilometri de Atena. Pe de altă parte, România are pompieri dislocați și în Serbia. Echipajele au acționat în weekend pentru limitarea unui incendiu de pădure din provincia Voivodina, în nord-estul țării. Cel puțin 9 oameni au murit și alți 21 sunt dați dispăruți după ce un feribot cu aproape 270 de oameni la bord a naufragiat în Marea Mediterană, în largul coastei din partea de nord a insulei Cipru. Potrivit presei locale, feribotul de tip catamaran a început să ia apă la aproximativ 7 km de țărm. Deocamdată nu se cunosc cauzele naufragiului, dar în zonă bate vânt puternic încă de sâmbătă. Între timp, capitanul feribotului și 7 membri ai echipajului au fost arestați, au anunțat autoritățile turce. Ministerul de Externe de la București a anunțat aseară că printre pasagerii feribotului scufundat nu există informații că ar fi și cetățeni români. Două medalii de aur și un record mondial pentru România ieri la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. Echipajul României de 8+1 feminin a adus o nouă medalie de aur, stabilind și un nou record cu timpul scos de fete în mai puțin de 5 minute și 52 de secunde. Tot ieri echipajul României a obținut titlul mondial și în finala de 8+1 mixt. Iar Simona Radi și Adriana Adam au avut o performanță istorică. Cele două sportive au cucerit 3 medalii de aur la aceeași ediție a competiției. Se încălzește și astăzi. În 13 județe din vestul, sud-vestul și sudul țării avem cod galben de caniculă și disconfort termic. Și în restul regiunilor va fi cald, dar pe parcursul zilei pot să apară averse în zona montană. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în câmpia de vest. În capitală cerul va fi mai mult senin, iar maxima ajunge la 33 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
2: Mulțumim foarte mult, Alina! Ești foarte drăguță.
0: Ce dor ne-a fost.
2: Ne-a fost foarte dor de tine și trebuie
3: să... Deci așa atenție, n-ați mai fost de nu știu când la știre. Am simțit așa cum toată lumea se uită la mine.
1: Suntem doar împăiați la ora asta.
0: N-a clipit unul.
2: Și ne dorim să vă dăm cel mai bună dimineața în această dimineață. Dacă are sens ce am zis, dacă nu... Ce înseamnă? Ei bine, noi ne tot dăm bună dimineața aici, dar sunt ferm convins că cineva dintre ascultători merită cel mai bună dimineața. Poate cine știe, poate ți-a ieșit freza foarte bine, dacă ai. Poate ți-a ieșit o cafea foarte bună, poate ai luat aurul la canotaj și meriți cel mai bună dimineața din această dimineață.
0: Deci clar nu eu, asta e. Nu mă regăsesc în nimic din ce ai zis.
2: Așa, dar... că dacă îl meriți, 077-101-872, spune-ne pe WhatsApp de ce meriți tu cel mai bună dimineața și noi ți-l dăm cu drag.

0: Cel mai bună dimineața, i-a zis Ionuț. Adică asta facem, suntem în căutarea omului care are poate astăzi nevoie de încurajări sau poate a mișca munții din loc și merită cel mai bună dimineața.
1: Și până să ajungem la cel mai bună dimineața, trebuie să dăm niște bună dimineața, pentru că ne-a salutat foarte multă lume și ne bucurăm că sunteți alături de noi. Uite, a zis Alex din Iași, bună dimineața, vă salut al vostru Alex Puică. Uite că începe al, atenție, 17-lea sezon în care l-ascult pe Bogdan.
2: Mamă!
0: Mamă, ce tare, mulțumesc, sunt onorat, nici mama nu cred că m-a ascultat.
1: Da. Wow. Care a reușit performanța să vorbească vreo 25 de ani în acești 17 ani. Nu știu de cât timp îl ascult pe Ionuț, însă trebuie să fie destui, ținând cont că îl știu de când avea păr în cap. Ia. Mulțumesc. Iar despre el știu câte ceva de prin show-urile de la Roast, dar sunt convins că acum la radio voi afla lucruri frumoase despre ea. Ce mă bucur că nu mai aveți vacanță, mulțumim, să fie un sezon memorabil.
2: Mai da, trebuie să vezi cât vorbește Bogdan și în pauze, că ar fi fost și mai mulți ani.
1: Da,
2: e despre mine, da, există și lucruri, incredibil, dar adevărat, există și lucruri de bine, da.
1: Lucruri foarte de bine și o să le aflăm împreună. Uite, și Cosmin merită o bună dimineața, că e aici fiecare dimineață cu noi. Neața, ce mă bucur că ați revenit, baftă nouă sezon, yay! L-am intonat eu acest yay. Foarte bine ați revenit, ne-a zis și Alex. Dar hai să vedem, poate, cine are nevoie de bună dimineața. Și Bogdan din Oradea are, pentru că se duce la chirurgie să-și curețe locul unde l-a mușcat o căpușă. Că s-a făcut mizerie. Căpușa și-a făcut casa acolo și era o căpușă dezordonată și și-a făcut mizerie și se duce să curețe locul unde l-a mușcat o căpușă. Era cât o boabă de mazăre.
0: Ia uzi. Dacă mai ai căpușa, dacă ai scos-o tu, știi că nu e recomandat să o scos tu, te duci cu căpușa la un laborator și că să o analizeze.
1: Da.
0: Încerc să-l sun pe Ionuț, dar nu pe tine.
1: Nu.
0: Avem un Ionuț care chiar merită un cel mai bună dimineața.
1: De ce?
0: Pentru că a zis așa, dar nu răspunde. Cred că e ocupat în atelier acolo. Eu merit cel mai bună dimineața pentru că m-am trezit de la 4 să fac ruginea de la mașină, că vine aminte pe...
2: Dar cum faci ruginea de la mașină?
0: A, nu știu ce
1: o scoți, ea se face în timp.
2: Adică...
0: Nu știu că noi de-aia n-am
2: Nu, cum o scoți asta tehnic, nu știam.
1: Râcâi.
2: A, ca la terapie, frumos.
1: Bun, atunci Ionuț, în această dimineață îmi pare rău să spun, dar meriți cel mai bună dimineață.
0: Gata, îmi ne pare rău că îl meriți, în sensul că te chinui să-ți scoți rugina, dar ăsta e motivul numărul unu pentru care, conform unui studiu, românii își mai întrețin mașina, ITP-ul. Vezi, face ceva bun și ITP-ul ăsta. Îți mai faci rugina că vine ITP-ul. Măcar o dată la 2 ani mai reparăm și noi un alta pe la mașină. Felicitări, ținem pumnii dacă aveți o zi importantă astăzi. Mulțumim că ați revenit alături de noi. O gură de cafea.
1: Da.
0: N-a rănit pe nimeni.
1: Da.
0: Revenim imediat.
3: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. What the fun.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7-doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele Brico!
8: Ai 30% reducere la produsele selectate Lovela în limita a 5 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove 200 de mililitri 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Cu 7 și 20 de minute uitasem, aproape că uitasem cât de repede trece timpul dimineața la radio. Suntem pregătiți să ne reamintim nou sezon What the Fun cu Ela, Bodonea și Bogdan. Și uite, aparent
1: poți să-mi spui Ionuț de anul.
0: Poți să zic Ionuț,
1: da, da. Cred că ne cunoaștem destul de bine încât să-mi spui pe numele mic.
0: Ne tutuim, da. Începând de sezonul ăsta o avem și pe Alina Barbu din nou cu noi în studio.
2: Bună dimineața.
0: Pentru că sunt niște știri atât de interesante că n-a putut să abțină. A vrut să ne mai aducă.
2: Să vă mai spun? Să vă mai spun odată una dintre știri, că poate n-ați auzit bine la buletinul de la ora 7 ce v-am spus. V-am spus că de astăzi se deschide un nou tronson de autostradă. Cel mai important tronson, cred că e așteptat de toată Moldova. De fapt,
0: Ralu dansează.
2: Ralu e foarte mult timp.
0: Unde?
2: Păi se deschide încă un tronson 47 km de la Ajud până la Bacău Sud. Asta înseamnă că se va putea circula pe autostradă de la București până la Bacău.
0: Și în cât timp ajunge?
2: Conform unor estimări făcute de cei de la transporturi. Acum noi n-am mers, nu știm încă, 2 ore și 11 minute.
0: Mamă, aplauze, vă rog. Aplauze toată lumea.
1: Extraordinar.
0: Furtunoase aplauze.
1: Mamă, ce greu o să fie acum că practic ești mai aproape de mănăstire decât de Nibiru. Și nu mai știi unde să te duci.
3: În general, doamnele care frecventează cluburile mai des decât altele, imediat se opresc și la Ghighiu, deci este la fix.
0: Mamă. Avem autostradă până la Bacău, de la București la Bacău, și încă n-avem A0 făcut, este?
2: Da, nu este gata făcut A0, încă mai lucrează la niște tronsoane prin nord, cred.
0: Pe de altă parte s-a deschis autostradă de la București la Bacău, dar GTA 6 încă n-a apărut, bă, frate, ce fac ăștia, mă, când vine?
1: Dar mai e puțin.
0: Așa. Ce ne mai aduci?
2: Doi. Dacă n-ați plecat în vacanță până acum, plecați acum, să zicem, în Grecia, de astăzi încolo, ci că se ieftinește mâncarea în Grecia. Un acord făcut de guvernul de la Atena, comercianții, e vorba despre niște reduceri voluntare de 5% minim, dar sunt mulți comercianți din Grecia care spun că vor ieftini produsele alimentare de bază, ca la noi cu coșul de bază, cu 30%. Și că vor fi reduceri substanțiale la alimente, cum ar fi fructe, legume, ulei de măsline, deci...
1: Ce frumos! Când te-ai întors din Grecia, Bogdan?
0: Bă, exact, ieftinesc ăștia la câteva ore după ce m-am întors. Am fost la o nuntă în weekend în Grecia. Confirm, era încă foarte scump.
2: Și n-ai venit cu ulei de măsline, pentru că, uite, azi îl puteai lua mai ieftin.
0: Mamă, frate, cum e asta? Bun, am înțeles, am notat. Dar cum adică reduceri voluntare? Că n-am auzit în viața mea de așa ceva.
2: Nu te obligă. Nu te obligă. Se recomandă să faci reduceri de, ei zic 5%, dar uite, sunt unii care spun 30%.
0: Mamă, ăștia plusează la, vine statul și zice reduceți cu 5%. Nu! Eu o să reduc cu 30%, dar ce sunt eu, fraierul tău, reduc cu 30%. Așa să fie și la noi, doamne.
3: Bine, sunt sigură că există niște facilități pe care guvernul le asigură acestor comercianți. Ar fi interesant de aflat asta, de fapt.
2: El vrea să afle cum e cu acordul, ce scrie în document.
3: Da, da, documentul, eu vreau să știu.
1: Bă, dar ce prenupțial au semnat.
0: O să exact. Fie bestia de cărnat cu până la 30% mai ieftină. În Grecia.
1: Te-abia aștept.
0: Așa, și ce ne mai aduci?
2: Și vă mai spun ceva despre sport, că am început cu cel mai importantă știre din sport. Azi erau cele două medalii de aur de ieri de la canotaj, da. Dar de astăzi începe și US Open. De fapt, a început de ieri, azi noapte. Da, așa. Am avut două românci, acum avem una, pentru că Gabriela Ruse a pierdut în primul meci, a ieșit din prima rundă, dar o avem pe Sorana Cârstea, care joacă în seara asta, în jurul orei 21:40, 22 ora României, în primul tur la US Open, și sperăm să mai avem o româncă după ziua de azi.
0: Doamne ajută!
1: Da, chiar au trecut mulți. Am avut, cred că ultima oară când am avut 3 a fost prin 2006. 3 fete uite, pe tablou
2: cine,
1: principal. Eu știu. Mă mai uit la tablouri principale, în principal.
2: Feminine.
1: Da. Am avut și 7 într-o perioadă, dar
0: la
1: acum iată.
0: La tablouri feminine în general,
2: da.
0: Dacă sunt de tenis, cu atât mai bine.
1: Da.
0: Am înțeles. Bun.
1: Băi, ce să le urăm acum? Rachetă întinsă?
0: Nu, racordaj întins.
1: Da.
0: Racordaj întins, cred că se urează.
1: Nigă la ușor, nu știu ce.
0: Doamne ajută, smash la toată lumea. Nu mai râde, Ralu, că noi aici nu facem glume, stăm la radio. Da? Așa, mulțumim, te mai așteptăm, Alina, să mai vii când mai găsești știri mișto.
2: Da, vă promit să vă mai fac rezumat așa, cu lucruri.
0: Să ne ții la curent, da. Și acum mergeți cu toții în magazinele din România, unde n-avem reduceri cu 30%. Luați-vă un pachet de șervețele și mirați-vă cât e.

Bună dimineața și o să facem în fiecare zi la Pro FM, la Cafeluța, așa frumos, și un moment cu o piesă cu băzdăci. Ne-am dat seama că de multe ori ies discuții în studio aici, fiecare vrea să asculte altceva. E bătaie pe propuneri, dar de ce ai dat-o pe aia, dar de ce n-ai dat-o pe aia? Altă, și atunci am zis ca să nu ne certăm.

0: banii Titi me preguntó. Mi se pare că...
1: Deci că m-a jurat în spaniolă.
0: Mi se pare că după Super Bowl, chiar dacă uram reghetonul, chiar dacă n-aveam nicio treabă, bă, ne-a făcut băiatul ăsta ceva pe o frecvență, din coreografia lui elegantă sau mai știu eu din ce, de toate cântam piesa asta fără să știm un cuvânt și fiind și mai pe lângă ritm, împotriva ritmului decât este el. Erau toate... Nu înțelegi nimica din piesa aia.
1: Deci ăsta e rezumatul tău la piesă, cum?
0: Da, este noul This is the Reebok or the Nike. Nu mai vreau să cânt la
1: radio. Hai, mai fă o dată ca Bad Bunny, te rog eu mult. O dată.
2: Mai fă ca Bad Bunny.
1: Ce Bad Bunny?
0: VIP. VIP. Așa face, așa cântă.
1: Eu nu înțeleg cum are atât succes Bad Bunny și n-are Ela, că și el ar putea să cânte.
0: Bă,
1: exact.
0: Bă, toată viața m-am întrebat asta.
1: Deci Titi me preguntó.
0: Da.
1: Asta e, da?
0: Da.
1: Piesa cu Bâzdâci.
0: Da.
1: De la Ela. Deschidem noul sezon de Bâzdâci. Ia să vedem.
3: Ei, Titi me preguntó si tengo mucha novia.
1: Mucha novia. Hai, Coștii. Coștii, hai, clar.

0: Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai hârtie igienică Pufina Peach 8 role al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisie automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 20

0: 72.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
1: Volkswagen. Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yamigami de la Roșen. Cumpără Yamigami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025 iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Știi cum se uită potențiala soacră pe intrusă când intră prima dată în casă?
1: Da.
0: O analizează din cap până în picioare. O ia să uite, ia să vedem care-i treaba cu ea. Ce ascunde, mă, că sigur ascunde ceva. Păi cam așa, așa suntem noi cu Ela acum. Ce ascunde Ela, mă? Ea așa, la prima vedere când te întâlnești cu ea, fată jovială, drăguță, mișto, întotdeauna are o glumiță acolo, niciodată nu stă încruntată, nici măcar în secunda asta. Așa. Dar totuși ce ascunde? Motiv pentru care ne-am gândit să o supunem unui interogatoriu.
1: Și noi și voi, așa că 077-100-1872, porniți întrebările pentru Ela.
0: Da, întrebări sincere, curiozități adevărate, aprindem lanterna și o întrebăm, de exemplu, pe Ela, cât porți la interfon?
2: 11 este o cifră care place foarte mult poliției române. Eu nu știam că am 11. Deci tot timpul sună la mine când au nevoie să le deschidă cineva. Dar eu, urmărită de trecut, mereu le deschid cu... Dar ce-am făcut odată asta? Doar că avem o relație foarte, foarte în regulă acum. Da, 11 am la interfon.
1: Dacă te putem întreba, câți ani ai și ce meserie ai? Ce te recomandă pe tine să vii aici la radio să vorbești în fața atâtor oameni?
0: Domne,
2: am foarte multe diagnostice mentale. Da. Așa.
1: Asta tot lumea.
2: Etatea este de 41.
1: Mulți înainte.
2: Doamne ajută, sănătate la toată lumea. Și ce, statusul?
1: Ce te recomandă, nu? Ce ai făcut în viața asta de ai ajuns la radio aici? Ce te-ai ocupat? Da.
2: Băi, voi ați avut horoscopul prost, v-a lovit ghinionul? Nu știu exact, nu. Am fost la MTV, sunt actriță, sunt comediant, am scris și o piesă. Ce să vă mai zic?
1: De teatru?
2: De teatru, dar nu de muzică.
0: Ai făcut un ATC?
2: Am făcut un ATC, da.
0: Deci să nu o crezi, mă, când îți zice chestii. E foarte credibilă așa, dar ea poate să joace.
2: N-ați observat că vă fac complimente tot timpul? Par sincere.
0: Da. Mi s-a părut dubios.
1: Hai să vedem dacă ești ancorată în realitatea în care trăim cu toții. Cât mai costă o pâine?
2: Vezi că din astea știu. Eu am inventat meseria de pomanagiu de lux. Să cerșești, dar să ai și fiță în același timp. Uitați, acum nu se vede la radio, ca să zic așa, dar am o cană absolut genială cu Help Me, I'm Poor. Deci știu, stimate Ionuț, cât mai costă o pâine.
1: Și anume?
2: Da, dumneata, mai știi cât mai costă un bilet de tramvai?
1: 3 lei.
2: Mă dăm.
1: Eu am renunțat la mașină chiar cu...
2: Ăsta e mai pregătit decât mine.
1: Transportul comun, vin la radio. Pentru ce ți-ai amenzi de obicei, Ela?
2: Pentru talent.
0: Îmi place cum am plecat de la premisa că le iei și tu n-ai avut o problemă.
2: Pentru că mă recomandă fața, da. Da. Pentru parcat, aiurea. Nu încurc traficul pe trotuar, dar nici nu plătesc întotdeauna locul de parcare, că mi se pare foarte scump. Da. Pentru asta eu...
0: Deci, ora de parcare cu mașina știe cât e, dar o pâine nu știe să zic. Ea merge numai cu mașina, doamne. Dacă aveți întrebări pentru interogatoriu, 077-100-1872. Ăla, dar ce, că de-aia avut emoții, că nu-l mai știu, Ionuț.
1: No.
0: Și revenim. Mai

0: Da.
1: Au venit întrebările de la voi, vă place interogatoriul ăsta pentru noua noastră colegă Ela. Vrea lumea să te descopere. Și cum mai bine dacă nu prin întrebări, nu?
0: Bineînțeles.
1: A, după ce am aflat că nu știi nici măcar o pâine cât costă. Ce mai e acolo?
2: Uite, te-a întrebat Georgiana care a fost cea mai tare chestie din vara asta pentru tine. Și o întrebare foarte bună, apropo, puteți să ne spuneți și voi la 077-101-872 cea mai tare chestie pe care ați făcut-o vara asta.
1: Compunerea de început.
2: Da, exact, compunerea fix. Ia zi, Ela.
0: Cea mai tare chestie a fost că am intrat în câmpul muncii, oficial, am aflat vestea, așa. Și că am descoperit că sunt îmblânzitoarea de bestile de copii.
2: Aulo.
0: Da, am fost la o fermă unde prietena mea...
2: Ți-a făcut copii la fermă?
0: Aveau copii la fermă, da.
1: Mama, e voie?
0: E.
1: Știam că au animale.
0: Da, dar protejează animalele de copii.
1: Așa.
0: Am asistat la un moment în care un tătic cu ochii ieșiți din orbite țipa disperat la un băiețel: Matei, nu mai mușca câinele! Deci, da. Wow. Da. Deci prietena mea are o fermă și acolo face ziua băiețeilor ei, care au parcă 6 și 8 ani acum. Și na, eu cunosc toți copiii care vin acolo de ani de zile și pot să vă spun că nu că există diferențe între fetițe și băieței. Sunt, bă, băiatule, practic alte specii, efectiv. Adică la 3 ani știam că trebuie să mă duc cu slime-uri pentru toți. Acum, când au 8 ani, la băieți tot slime-uri. Fetițele mă întrebau despre relații ca să-mi dea ele mie sfaturi. Măi, deci, o fetiță la un moment dat a verbalizat exact așa, i-am spus despre Pro FM și că m-am angajat, și fetița la 8 ani m-a întrebat: și ce teme vă gândiți să abordați? În timp ce băieții făceau concursuri de pârțuri în spatele nostru. E cam asta s-a întâmplat.
1: Băieților le-a adus slime și fetelor cadou un psihoterapeut. Să stea de vorbă să regleze niște chestii.
0: Exact.
1: Foarte frumos.
0: Da, a fost drăguț. Și apropo de tips and tricks pentru tine, ascultătorule, măi, dacă vreți să determinați un copil, indiferent cât de Dennis the Menace este el, să stea locului, să asculte de ordine și să tacă din gură, pictați-l pe față. Deci de asta. Nu înțelegea lumea de ce este o activitate în care eu singur am fost foarte implicat. Când țipau la piscină, eu mă duceam în treaba mea departe. Dar asta cu pictatul pe față mi-a plăcut pentru că erau foarte cuminței.
2: Doar în timp ce îi pictezi, nu? După aia, practic, vopseaua aia îi amunțește sau ceva, nu?
0: Cred că le place foarte mult atent. Mă, de ce așa stăteau hipnotizați? Și am stat, cred că la fiecare copil, câte 20 de minute să-l pictez și a funcționat. Da.
1: Eu vreți să-l calmezi, îl pictez pe față.
0: Exact.
1: Sfaturi de la Ela. Da. Obișnuiți-vă. Facem o pauză scurtă. Mulțumim, Ela, mulțumim pentru întrebări. Apropo, spuneți-ne pe WhatsApp și voi care a fost cea mai tare chestie din vara asta pentru voi și revenim cu mesaj.

0: Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Între 26 august și 1 septembrie. Avocado 4,39 lei bucata. Prune 3,99 lei kilogramul și ciucaș pachet de 6 la 0,33 litri 16,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: What the fun? Viața așa cum e, dar povestită mișto.

0: aproape 8 fix, am revenit într-un nou sezon. O avem pe Ela alături de noi, Ionuț și Bogdan cu voi la Pro FM și
1: dimineața.
0: Până dimineața, până când ne dați mesaje și ne spuneți care a fost cea mai tare chestie din vara asta pentru voi. Și până citim mesajele, am adus-o din nou în studio pe colega Alina Barbu.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața din nou, pregătită să ne aducă știrile momentului, dar așa în 4 cuvinte, care a fost cea mai tare chestie vara asta pentru tine? Ce prăjitură? Că tu ești pasionată.
1: Am multe prăjituri, să știi. Nu știu care a fost cea mai tare chestie. Habar n-am. Cred că faptul că am dat așa o fugă în mijlocul săptămânii, la un moment dat, până la Sinaia, când nu era nimic programat. Cred că a fost cea mai mare nebunie făcută în condițiile în care eu am lucrat toată vara.
0: Ai lucrat în continuu, dar vine liberul imediat.
1: Uh-huh.
0: Și aglomerat?
1: Nu, că am mers cu trenul.
0: Frumos! Păi, rupem și noi o filă din ce face Alina, să învățăm să nu mai stăm blocați pe Valea Prahovei. Bravo! Știrile Pro FM, te ascultăm!
1: Bun găsit! Președintele a vizitat ieri baza de la Mihail Cogălnicianu. De mâine se lansează portalul E-Sănătatea Mea și islandezii nu vor să adere la Uniunea Europeană. Președintele Nicușor Dan a vizitat ieri baza aeriană Mihail Cogălnicianu alături de delegația Congresului Statelor Unite. Șeful statului a mâncat alături de oficiali americani la popotă și a discutat și a făcut fotografii cu soldații americani. Discuțiile au evidențiat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea transatlantică, a declarat președintele. Șeful statului a mai spus că România este pregătită să-și asume o parte mai mare din propria apărare prin creșterea angajamentelor și îndeplinirea acestora. Vizita oficialilor americani vine în contextul în care Pentagonul evaluează în această perioadă prezența militară în Europa. Analiza privește aproximativ 80.000 de militari americani desfășurați în prezent pe continent și poate duce fie la menținerea nivelului actual, fie la retrageri importante de trupe. Pe de altă parte, ministrul interimar al apărării Radu Miluță spune că România nu a primit până acum niciun semnal că militarii americani aflați pe teritoriul țării ar urma să fie retrași. Oficialul a spus la Digi24 că, dimpotrivă, în ultimele luni au fost detașați aproape 500 de militari americani suplimentari, inclusiv în contextul unor decizii privind consolidarea capacităților de apărare ale României. Ministrul a mai subliniat că apărarea României nu se bazează pe o singură componentă, ci pe un ansamblu de militari, tehnică, capabilități și parteneriate. De mâine ar trebui să putem folosi buletinul electronic și la medic. Noile cărți electronice de identitate vor putea înlocui de la 1 septembrie cardurile de sănătate, odată cu lansarea platformei E-Sănătatea Mea, anunță Postul Public. Schimbarea nu este însă obligatorie și depinde de funcționarea sistemului, care este în test în această perioadă. Românii care nu și-au schimbat documentele de identitate vor putea folosi în continuare cardul de sănătate. De la 1 septembrie, utilizatorii își vor putea face conturi pe noua platformă de sănătate, iar de la 1 octombrie, sistemul ar urma să fie funcțional în totalitate. Islandezii nu vor să adere la Uniunea Europeană. Rezultatele referendumului din weekendul trecut au fost câștigate de oponenții reluării discuțiilor cu o diferență de 5%. Guvernul de la islandez s-a angajat să respecte rezultatul, deși este unul doar consultativ. Islanda și-a pus inițial candidatura la Uniunea Europeană în 2009, în urma crizei financiare care a devastat economia, dar discuțiile au fost înghețate în 2013, odată cu venirea la putere a unui guvern eurosceptic. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a transmis că Uniunea Europeană respectă pe deplin decizia islandezilor de a nu relua negocierile de aderare. Gabriela Ruse s-a oprit în primul tur la US Open. Românca a fost învinsă în runda inaugurală de numărul 3 mondial, Jessica Pegula, cu 6-3, 6-2. Și anul trecut, Gabriela Ruse a pierdut în primul tur al turneului american, unde cel mai bun rezultat al său a fost turul al treilea în 2024. Pe tabloul de simplu al fetelor se mai află o jucătoare din România, Sorana Cârstea. Ea se va duela în primul meci cu Julia Grabher din Austria. Partida lor este programată în această seară în jurul orei 22, ora României. Se încălzește și astăzi. În 13 județe din vestul, sud-vestul și sudul țării avem cod galben de caniculă și disconfort termic și în restul regiunilor va fi cald, dar pe parcursul zilei pot să apară averse în zona montană. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade. În capitală cerul va fi mai mult senin, iar maxima ajunge la 33 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
2: Aceeași echipă, altă dimineață. Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.

0: 6 minute. Am revenit la What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. Vorbim despre cea mai tare chestie pe care ați făcut-o vara asta. Au venit o grămadă de mesaje pe WhatsApp, Ionuț.
1: Da, uite, a zis Ana, am descoperit o cremă mentolată de picioare care m-a lăsat să fac 23.000 de pași pe zi prin Italia.
0: Mentolată?
1: Da.
0: Zici, unde o simți în călcăie așa, îți dă plecău.
2: Bă, nene, mergi? Dacă ești lepră, poți să te dai cu orice cremă, nu-ți dă cu pași, nu.
1: Uite, vara asta ne-a scris Cristina, fiimea a învățat să noate și să meargă pe bicicletă. Mă bucur așa de tare că s-a mai deslipit de telefon.
0: Mișto?
1: Până fac niște telefoane subacvatice. Păi, gata. Da, uite, Gabriel ne-a instalat soția mea, mai mult în glumă, niște ventilatoare portabile cu încărcare USB. Ne-au salvat viața în Spania în vacanță, la ce cald a fost aici.
0: Alea micuțe de față, de
2: alea din alea de duduie, să știți că am și eu.
1: Da, da.
2: Am două, trei. Nicăieri nu umblu fără ele.
1: Alea sunt foarte bune.
0: Da. Alea e chestie de marketing, cum le numești ca să devină atractive. Dacă le spui, de exemplu, evantai electric, dintr-o dată e ceva.
1: E-evantai.
0: E-evantai.
1: Uh-huh. Uite, și ne-a dat Cristian un mesaj audio foarte, foarte drăguț și cred că trebuie să-l și sunăm să-l felicităm pentru că a reușit ceva foarte frumos și eu am reușit, dar totuși nu vreau să zic până nu trec vreo 3 luni, să zicem.
0: Ia, ce a zis? Ne dai mesajul audio?
1: Da, îl ascultăm, ia.
3: Bună dimineața și mă bucur că v-ați întors la radio. Vă salut pe toți trei.
0: Salutăm.
3: Și cel mai tare lucru pe care l-am făcut în această vară, m-am lăsat de fumat.
0: Mamă!
3: Hai, vă pup și spune. Mamă!
0: Bravo!
3: Ui,
0: bravo! Alo, bună dimineața, Cristi!
4: Bună dimineața, vă salut!
0: Bine ai venit în direct la Pro FM, bravo, domnule!
4: Mulțumesc frumos, mulțumesc!
0: Felicitări sincere, după cât timp te-ai lăsat?
4: După vreo 20 de ani.
0: Mamă! Și cum faci? Cum ai făcut tu?
4: Păi, pur și simplu, am zis, băi, gata, nu mai. Ajunge the end of story și le-am aruncat, la revedere.
1: Și fără tratament?
4: A fost o pic, fără nimic, fără nimic, emoțional, fără nimic.
1: De nu s-a întâmplat nimic în viața ta care să aducă la asta? Uite, eu, de exemplu, și eu am o lună. Da, nu vreau să jinxuim, hai să nu vorbim. Am decis să mă las că se naște copilul. La tine e vreun eveniment care a determinat asta?
4: Păi și băiețelul, în primul rând, că mi-a zis el, tati, nu crezi că e cam mult? Și am stat așa un timp pe gânduri și am zis, băi, cam are dreptate.
0: Ce
4: tari? Și în al doilea rând, sănătatea mea. Și am zis, gata, ajunge, e suficient. Și mă simt chiar foarte ok. Ale 3 zile au fost mai greu, sevrajul ăla ciudat așa.
1: Ăla, da, ai vrut să strângi de gât pe cineva sau?
4: Nu, nu. Nu.
1: Nici eu.
4: Nu, nu, nu. Na, a fost chiar ok, chiar ok. Și nu mai am nici tentație, nici dacă văd pe cineva că fumează lângă mine, mi se face așa scârbă, să zic, și am plecat de acolo.
0: A început să simți mirosul dintr-o dată, te deranjează.
4: Da, și mirosul și așa, nu mai. Nu mai intră.
0: Și faci și economie. Ce o să faci tu cu banii pe care te dai pe țigări?
4: Sincer, nici nu m-am gândit și nici nu am ținut cont de chestia asta că fac economie sau...
1: Băutură.
2: am vrut să zic.
1: Să-mi ia de băut. Ce să mai...
4: Nu, nici băutură, nu, că sunt șofer și foarte, foarte rar consum. Mă, în general, fructe, ceva dulce.
0: Ceva sănătos. Bravo.
1: Bravo, băi, Cristian. Da. Te felicităm, să te țină.
4: Exact. Da, mulțumesc frumos și mă bucur că v-ați întors înapoi la radio.
0: Mulțumim!
2: Mulțumim!
0: Te pupăm!
4: Vă pup, o zi faină și vă.
0: Pa. Uite, inspirațional. Cristi ne-a dat tuturor o lecție de viață.
2: O rușine. Ne-a dat rușine.
0: Practic.
2: Da.
1: Bă, uite, dacă vreți...
2: Ia, hai, zine,
1: tot
2: Ionuț.
1: E foarte greu și aveți nevoie și de ajutor din exterior. Eu, de exemplu, am avut nevoie de un pic, să fiu un pic împins de la spate, de lângă scrumieră, așa. Să mi se dea cât un șut, să vin înapoi în casă.
0: Deci dacă vrem ce, ne dai tu șuturi, sau?
1: Da.
0: Asta vrei să zici?
1: Da.
0: Ne împingi tu, ne bălăcărești tu. Am înțeles. Bun, perfect. Mulțumim. Vă așteptăm în continuare cu mesaje. Cel mai important lucru pe care l-ați făcut vara asta, 077-100-1872. Ionuț, ai stat pe internet vara asta?
1: Am stat și, da, aș vrea, trebuie să vorbim despre ceva foarte, foarte important imediat, despre o doamnă care deja a intrat, cred că, în sufletele multor români. O doamnă care a apărut pe internet, care pot să zic că a intrat deja în marele Hall of Fame al interviurilor de pe stradă. Sigur știți despre ce vorbim. O bestie de cârnat. Vreți să ascultăm pe doamna cu bestia de cârnat, dar imediat. La Pro FM, dimineața începe cu tine.
5: What the fun. activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
6: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Gorenje No Frost Plus cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat rufe frontale Slim Gorenje cu 250 de lei reducere la 1249,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
7: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
8: Dacă dai de don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
6: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove 200 de mililitri 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Primul zâmbet al zilei e din partea casei. Dimineața începe cu tine.

Mai mult chef, mai puțin. Lasă că văd eu. Pro FM Open Radio.

0: avem în studioul Pro FM o bestie de coleg care stă pe internet toată ziua. Ionuț Bodonea îi zice.
1: Da, este, dar nici nu trebuia să fi stat pe internet ca să nu te bucuri de această, de acest filmuleț care ne-a făcut tuturor zilele. Și este un interviu pe stradă cu o doamnă absolut adorabilă pe care o iubesc din tot sufletul. Și dacă cumva știți cine este, vă rog frumos să ne dați și nouă informațiile, că aș vrea să o invităm aici la radio, pentru că sigur are niște povești foarte frumoase. Și deja interviul cu ea pentru mine a intrat într-un top 5, așa, cele mai frumoase interviuri de pe internet, alături de clasicii.
2: De ce se numește Piața Unirii? Piața Unirii.
3: Ah, că ai...
4: Pască, pască. De piaset, de...
1: Și alături de interviul Vasloian, reportajul Vasloian.
5: Ia da cu ceva în cap.
3: Nu, domnule, am nici eu ia de pe iubă, ia de pe da, mă, eu apuc una, ia de una, ia de mi-a de două, ce patai două, una de ala, una cu eta și ia de pe tai două mini. Eu dai eu poți mi ieti, eu de fapt ce ai tu mini, eu azi
1: de am. Ce ce ai
3: eu? Nu am ce de eu.
1: Deci asta. Și alături de...
0: Mi-a plăcut ce a zis, doamna.
6: Vai.
0: Dar să pui subtitrări.
1: Da. Și alături de clasicul...
7: Două și ceva, s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui...
6: Degajament
7: al unei construcții de... într-o apă.
0: Asta este. Așa. Da. Bun, deci alături de acești mari clasici
1: s-a infiltrat și această doamnă pe care o ador și o iubesc. Și dacă ne ascultă încă o dată, doamnă, vă pup, vă iubesc, îmi place foarte mult cum povestiți. Și ea era întrebată de mai multe lucruri acolo și a fost, reporterii de la Euronews au văzut care și o farfurie în față, care era goală, și au întrebat-o: ce ați mâncat, doamnă? Și ea a spus așa:
8: O bestie de cârnat, foarte bun, dar un animal de cârnat, că gâfâi, de-abia gâfâi și de-abia respir și de-abia vorbesc.
9: Cu brânză înăuntru.
8: Cu brânză înăuntru cârnatul.
1: Extraordinar. Deci, o iubesc din tot sufletul, este mai spirit animal.
6: Doamna, pentru mine este pensie goals.
1: Da.
6: În prima zi de muncă, îmi urez și vă urez așa să mă găsească pensia. Voi să mă întrebați ce am mâncat, iar eu să zic: o bestie de cărănat. Extraordinar vibe-ul, doamnei, ne place foarte mult.
1: Da, o iubesc cu ador și pornind de la ea mă gândeam să te întrebăm și pe tine, drag ascultător, ce bestie? Ce bestie ai dovedit tu în această vacanță? Poate în vara asta. Poate ai avut și tu o bestie de cărnat și l-ai mâncat. Poate ai avut o situație mai grea peste care ai trecut. Poate, cine știe, ai avut un examen, poate ai trecut printr-un interviu de angajare.
0: Da, da.
1: Ceva, o bestie care să te sperie, dar tu ai dovedit-o. Și ai gâfâit după, da, ai dovedit-o.
0: Am dat o bestie de bani weekendul ăsta, că am fost la o nuntă în Grecia. Lăsați-mă că încă revin și mă ustură. Se pune?
1: Da.
0: Da, o bestie de... Doamne ferește,
1: da, și
0: se ieftinește de azi în Grecia.
1: Avem și un mesaj foarte drăguț, dar o să vorbim după, despre o bestie de renovare pe care a făcut-o ascultătoarea noastră, Ale, și nu e mulțumită. Și o altă ascultătoare care singură s-a încumetat să-și vopsească ușile.
0: Mamă,
1: de la casă, Teodora.
0: Ce bestie a renovării ești!
1: Și dacă tot vorbim de bestie, n-ascultăm și noi niște Intergalactic de la Beastie Boys?
0: Mamă, de când n-am mai auzit piesa asta? Colega noastră de la social

0: Eu vă zic sincer, până azi nici nu știam că se poate dansa pe piesa asta. Dar mi-a arătat Ela cum se face, bravo.
1: Băi, nene, deci eu am memorie de Dory din Finding Nemo. Nu știu exact nici cine sunteți voi. Am nevoie de adresă pe zgardă ca să știu unde locuiesc. Dar pot să vă zic toate versurile pieselor din anii 90-2000. Asta e. I like my coffee with sugar and cream.
2: Yeah. Drop.
0: Beastie Boys la Pro FM, da. Da, sunt pe Pro FM, da. Da, da, da. Am ajuns la băieții ăștia nu întâmplător.
3: Pentru că e o bestie de melodie de la Beastie Boys. Și v-am întrebat care a fost bestia voastră din această vară. Și uite, Cosmin a condus o bestie de mașină. O Supra. Este veche. Veche de tot.
0: Două uși.
3: Da,
0: e frumos. E filmele cu... Din Need for Speed, ceva.
3: Da, uite, și Teodora ne-a zis: eu am vopsit ușile din apartament. O experiență la care m-am înhămat singură și pe care am făcut-o pentru prima dată. Și tot pentru prima dată am dormit două nopți la cort. Probabil pentru că n-avea ușile, că le vopsea.
1: Mă, nene, mie bestia...
0: Să vopsei și fermoar.
1: Mă, nene, mie bestia de cârnat îmi face rău la sistemul nervos, nu la sistemul digestiv, așa că o perioadă vara asta am ieșit de pe Bumble.
3: Stai că s-a dus un...
1: E dimineață, doamnă, suntem la o stație radio. Da,
0: ai prea... ieșit de pe Bumble?
1: O perioadă, da, da, da. Prea multe efecte secundare, prea multe efecte secundare. A moment on the... Bestia de cârnat este a moment on the lips, a lifetime on the psihiatrie. Așa că...
0: Bun, hai să vedem... Ce bestie ați avut de, nu știu,
3: învins.
0: Atacat,
1: dovedit.
0: De învins, de dovedit, dovedit. Asta. Da, mesaje pe WhatsApp.
3: Bună dimineața, dragilor, ne-a scris Ale. Eu am învățat să nu mai chem niciun fel de constructor pentru renovarea casei. M-au ternat psihic. Nu știam nimic despre construcție, acum știu mai multe decât ei. Dacă mai e ceva de făcut, mai bine fac eu prost decât să dau o grămadă de bani la alții să facă prost. E oribil. Trebuia să fie gata pe 6 august. Încă mai au două zile. Încă mai au și de două zile n-au mai lucrat nimic.
0: Super.
3: Și am vrut să o sunăm să ne spună mai multe, poate să-și verse off în direct, dar din păcate el
1: a... Dar tu n-ai pățit așa? Că toată lumea pățește așa. Ionuț.
3: Ba da, am pățit și eu, dar cine mi-a lucrat acolo e un prieten de-al meu și nu...
1: Și nu poți să zici, nu, extraordinar m-a lucrat.
3: A lucrat vinișor.
1: A lucrat vinișor, da.
0: Se uita Ionuț la plăcile alea de faianță strâmbe și zicea, bă, exact cum am vrut eu, mă. Sunt exact, fantastic.

0: nu știu, eu mi-aș dori la date oameni care să știe să zică doar ok și home. Pe mine m-ar ajuta.
1: Încă un mesaj repede de la Alexandra, care săracă a avut o bestie de vacanță cu trei băieți radioactivi în casă. Oh. Și zice, aici îl calculez și pe soț. Deci când zic asta, l-a pus și pe sos la cap.
0: Bam!
1: Trei băieți radioactivi. Uite, noi suntem doi băieți radioactivi și o fată radioactivă, începând de astăzi la Pro FM.
0: Eu am fost concepută la Cernavodă, știți de ce? Că chiar am fost, dar sunt și atomică.
1: Ai lucrat și la Atomic, nu doar la MTV? Am
0: nu,
1: înțeles,
0: nu, chiar, da. Că a venit vorba de radioactiv, chiar prins... acolo, ci că am prins... viață.
1: Acum se explică foarte
2: mult. Da, multe.
1: Corect. Da, mulțumim pentru mesaje. Astăzi sărbătorim ceva foarte important, ziceam mai devreme, este Ziua Limbii Române. Și pentru că este Ziua Limbii Române, ne-am gândit să aducem în studio un om care se pricepe. O avem pe Corina Popa, care astăzi ne aduce top greșeli pe care le facem cu toții. Cum mai lovim noi, schingiuim?
2: N-ai zis bine. Top greșeli care le facem toți.
1: Așa am zis?
2: Nu, așa trebuie să zici.
1: Am greșit, am zicând corect. Top greșeli care noi le facem, în general. Și cum mai schimbim noi și lovim limba română. Măcar astăzi de ziua ei, să ne purtăm frumos cu ea. Da, o să ne ajute Corina Popa în câteva minute. Noi ne dorim de bine pentru voi, să aveți cafeluța caldă și mulțumim că ne-ați primit frumos cu mesaje. Vă vedem pe WhatsApp. Mulțumim mult!
3: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. What the fun?
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra. La doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
10: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
13: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
14: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
15: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Olé.

0: ca într-o zi ca asta să lăsăm puțin deoparte bestiile astea de cuvinte, să dăm deoparte 6-7 și literally, da? Măcar pentru o zi. Astăzi este ziua limbii române și o chestie super dubioasă, se împlinesc doar 13 ani de ziua limbii române, pentru că a fost stabilită oficial sărbătoarea asta în România pe 31 august 2013. Deci nu acum atât de mult timp. Cum s-a format, cum a ajuns limba română să fie limba noastră în această formă, o să aflăm puțin mai târziu de la Damian Anfile, dar acum am adus alături de noi pe Corina Popa, este fondatoarea proiectului Școala de Gramatică și ne mai învață și pe noi câte ceva de ziua limbii române. Bună dimineața, Corina!
1: Bună dimineața, bine v-am găsit!
0: Bine v-am găsit cu cratimă, vezi, asta e, că ai simțit cratima din cum a zis-o.
2: Vă
0: cratimă am găsit. Mulțumim că ai venit, Corina, să ne salvezi, să nu mai biciuim limba română fără să ne dăm seama că o facem. Astăzi ne-a adus câteva cuvinte și expresii pe care le folosim greșit, dar nici nu știam asta, cumva.
1: Să vorbim și noi un pic despre ele.
0: Un pic? Cum se scrie un pic?
1: Desigur că un pic.
0: Un pic.
1: Pic e substantiv, deci un cuvânt și un articol, un alt cuvânt. Normal că scriem în două cuvinte. N-am scrie niciodată un copil, dar știu să vă explic de ce zicem un pic. Pentru că articulăm cam la fel m-ul și p-ul. Sunt consoane bilabiale, adică le rostim cu buzele.
0: Cum?
1: Bilabiale.
0: Bilabiale, nici măcar asta nu știu să pronunț.
3: Dacă încerc să pronunț asta, mi se oprește creierul.
1: Uite,
3: ia încercați
1: să le pronunțați. M și p.
3: M și p.
1: Vedeți, vă folosiți buzele ca să le rostiți.
0: Da, mișcarea e la fel.
1: Și sunt asemănătoare, de asta legăm aici la un pic versus n, care e dentală, că ne folosim dinții.
0: Omul, nu m-am gândit niciodată așa.
3: N. Da, mă, e cealaltă consoană. Așa e.
0: Hai să vedem care sunt cel mai des întâlnite greșeli. Am făcut acordul corect aici?
1: Greșelile cel mai des întâlnite, că l-ai folosit pe des ca adverb.
4: Bravo,
1: mă,
4: ești bilabial, bravo.
0: Vă mulțumesc frumos, Doamne ajută. Mi-e și frică să vorbesc acum. Așa, ia să vedem, ce mai întâlnim greșit des?
1: Nu le-aș lua pe cele mai frecvente. Aș lua câteva mai juicy, așa, mai interesante.
0: Ia, ne plac.
1: Mă nec în ochii ei, mă nec în ochii lui cu un singur n, pentru că nu e derivat cuvântul. În nopta, în plus noapte. A te înneca, n-ai de unde să ai doi n.
0: Deci înneca cu un n.
1: Da.
0: Și înnorat?
1: Înnorat, în plus nor, doi.
0: Doi de n.
1: Da.
0: Înnorat, înnoptat.
1: Exact.
0: Și
1: trebuie să stai să te gândești puțin. Înnec sau un, un pic, dacă este cuvântul derivat.
0: Aha, corect. El apare că n-a înțeles.
3: Ba da, mă, ba da, e cu un singur n, înnecat, nu?
1: Da?
3: Așa, da.
1: Că nu vine de la în plus nec.
3: Nu, mă, că am fost taci din gură, că deși eu nu-ți arată, eu am fost ocilara din această schemă, să știți.
0: Aha.
3: Da.
1: Hai să vorbim și despre vroiam.
3: Și voiam.
1: Și voiam. Vroiam este forma greșită. În limba română avem două verbe asemănătoare și sub aspect semantic, ca sens, atenție, nu ca și sens, și ca formă. A vrea și a voi. Problema este că imperfectul lui a vrea e vream, al lui a voi e voiam. Pe vream nu-l prea folosim. Și am făcut un hibrid, vroiam.
0: Am combinat
1: ca să
0: două
1: le împăcăm pe amândouă să nu se supere niciunul.
2: Dacă vrem sună greșit așa. Se pare că sună greșit, dar nu e. Vream.
1: Vream.
0: Deci nu, vroiam nu e corect.
1: Nu, spunem voiam.
0: Voiam.
3: E...
0: Ce facem aici? Hands.
3: Asta, care? Da. Asta înseamnă că efectiv toată viața am folosit-o greșit. Chiar am zis tot timpul vroiam.
2: Dar uite, mai e și chestia asta, că la un moment dat dacă vorbim, asta e și puterea noastră a poporului, dacă vorbim greșit, dacă spunem ceva greșit foarte, foarte mult timp, la un moment dat limba cedează și acceptă greșeala. Corect?
1: Limba e un organism viu și într-adevăr adăugăm cuvinte noi și asta se simte acum cu influența limbii engleze, dar în timp se mai pot modifica și structuri gramaticale. Eu nu spun cum să vorbim, nu spun oamenilor trebuie să vorbiți așa. Transmit niște informații din dicționare, dar ar trebui să fim puțin mai relaxați cu privire la aceste greșeli gramaticale și să nu râdem de alții dacă vorbesc incorrect. N-aș avea astfel de atitudine.
0: Corect.
3: Și aș adăuga și cu hate-ul pe care îl mai primim pentru rongleză, pentru că uneori anumiți termeni chiar sunt foarte greu de spus în limba română și necesită mult mai multe cuvinte. și mi se pare că se dă uneori hate gratuit pe tema asta.
0: Transversăm perioade dificile din punctul ăsta de vedere.
1: Le traversăm cu bine, da.
0: Așa. Sunt și expresii pe care oamenii le folosesc greșit, nu?
1: Sunt și expresii pe care oamenii le folosesc greșit. Desigur că acolo lucrurile se mai schimbă puțin în timp. De exemplu, spunem a drege busuiocul. Dar nu mai știm de unde vine expresia, de la a drege vinul cu busuiocul, pentru că ăsta era un truc la care recurgeau negustorii când se acrea vinul.
0: Deci nu dregem busuiocul, dregem vinul cu busuiocul.
1: Dregem
0: așa
1: cu busuiocul în mod normal, dar nu putem afirma că e greșit să spunem astăzi a drege busuiocul. Doar că s-a pierdut puțin istoria expresiei.
0: Noi suntem live pe Facebook și pe TikTok. Corina Popa este alături de noi și ne învață să vorbim. Ne-a luat ceva să învățăm, avem o vârstă deja, dar iată, niciodată nu e prea târziu. Când revenim pe post, că facem o pauză scurtă la radio, ascultăm o piesă, o să înțelegem o dată pentru totdeauna și ce înseamnă a plânge cu lacrimi de crocodil. E o expresie pe care o folosim, dar nu știu dacă știm neapărat ce înseamnă. Și rămânem în live pe Facebook și pe TikTok. Dacă aveți comentarii și întrebări, le rezolvăm acolo până când revenim la radio.

0: Așa, avem de lămurit foarte multe lucruri de Ziua Limbii Române cu Corina Popa. A venit să ne lămurească, uite, inclusiv a răspuns la o curiozitate de a Elia din aur cu o prietenă, cum era?
1: Da, eu credeam că nu mă mai pot corecta și că este incorrect că nu pot spune o prietenă de ale mele. Nu-mi vine natural.
0: Spuneai,
1: eu spun
0: de-a mea.
1: Tot timpul o prietenă de-a mea. Și
2: sunt ambele că... corect.
1: E, uite, vezi?
0: Deci avem voie o prietenă de-a mea.
2: Da, de vecin de-al meu. 2005 sunt acceptate amândouă.
0: Bun, dar ce facem cu lacrimile astea de crocodil? Că eu am văzut expresia asta folosită foarte des, dar nu cred că ne e clar ce înseamnă de fapt când ar trebui să o folosim.
2: Cred că unii își imaginează că a plânge cu lacrimi de crocodil înseamnă a plânge în hohote. Înseamnă a plânge prefăcut.
1: A plânge prefăcut știam și eu.
0: De fapt înseamnă a plânge prefăcut.
2: Da.
0: Deci dacă zici, bă, m-am uitat la un film azi noapte, bă, deci m-am emoționat, am plâns cu lacrimi de crocodil, aia n-are niciun sens, nu?
2: Din înseamnă potrivă că acolo plângi sincer.
3: Dar de ce a dobândit crocodilul acest renume de a fi fake, de a plânge fals?
2: Avem o legendă din zona Nilului care spune că ieșeau crocodilii la malul Nilului și plângeau un hohote să se apropie cineva și să-l devoreze ca să ducă hrană puilor.
1: Deci lacrimi de crocodil înseamnă atunci când zici nu este vina ta, este vina mea.
0: Și plânge, aia e.
1: Da.
0: Exact. Ce, uite, Ela a întrebat mai devreme, înainte să intrăm în direct, foarte bună asta, dacă e corect să zici că servești un sandwich când îl mănânci.
2: Dacă dai altuia, servești un sandwich sau sandwich, ambele acceptate, dar dacă îl mănânci, n-ai cum să spui servesc, pentru că a servi înseamnă a da ceva cuiva.
1: Și foarte multă lume, tocmai când vrea să sublinieze sau să zică ceva arogant, nobil, zice, am servit, dragă, niște creveți. Iau, servește-mă și pe mâine, nebunule.
3: Așa zic și eu, de la Dem Rădulescu, cu servim niște mici, de acolo e, nu, practic?
1: Da, da, era la mișto,
3: da,
1: știi?
3: La mișto, deci nu poți să servești sieși mici.
1: Nu, nu.
0: Sieși?
3: Am zis bine?
0: Ia zi, nu, sieși cu cât zi?
2: Sieși, și. Pronume reflexiv. Bun. Mai am una bună, a protesta împotriva.
1: Da, e pleonasm.
2: E pleonasm, pentru că a protesta înseamnă a manifesta o împotrivire față de ceva. Mm-hmm. Și atunci spunem corect a protesta față de...
0: Nu împotriva.
2: Ceva. Nu împotriva.
3: Uite, ne-a scris aici Bun. Patrioții din Muntenia cu 2 de I, corect, că suntem lătrăii. E corect, e cu 2 de I, nu?
0: Dar ce înseamnă?
3: Lătrăi, că lătrăm aici.
0: Suntem lătrăii?
3: Da, lătrăm la radio.
0: Aha.
3: Dar lătrăii, că suntem noi, știi că e articulat, vorbește de noi. Deci a scris corect și îi mulțumim.
0: Ne-a mai întrebat Nelu prin comentarii aici, zice, eu nu știu cum facem, deci la mine regula cu copiii, cu numărul de I, în funcție de câți copii are.
2: Și deci, gramatical, nu prea ai voie să faci mai mult de 3.
0: Exact, mai mult de 3 copii gramatical.
1: Și eu zic să respectăm gramatica, în general, da.
3: Uite, a zis Suceava aici, tot în live-ul de pe TikTok, ai voie tot ce vrei și cum vrei, atâta timp cel de lângă tine înțelege mesajul care vrei să-l spui.
1: Te salută, lătrăii.
3: Deci, am înțeles.
1: Susținem.
3: Dar nu a zis bine, dar am înțeles. Până la urmă, vezi?
0: Mm-hmm.
2: Da. Acum contează să ai și capacitatea aceasta de a trece de la un registru la altul. Când vorbești între prieteni, îți permiți să mai faci o glumă, să folosești mai multe cuvinte din limba engleză, mai scrii o prescurtare CSF, dar dacă ai deținut o conferință la Academia Română, stai silința.
0: Să luăm un mesaj de la Lidia, repede, că a întrebat foarte frumos, ce facem, este dragele sau dragile mele?
2: Dragile mele, dacă îl folosim ca adjectiv, cu 3 forme, drag, dragă, dragi, nu există drage, dovadă că nu spunem fete drage, spunem fete dragi.
0: Poate tu nu zici.
2: Și îl și substantivizăm în dragile mele, dar rămâne tot așa.
0: Deci dragile mele.
2: Uh-huh.
0: Și dragii mei cu 2 I.
2: Categoric.
0: Dragi.
3: Și mai avem aici, uite, de la Alex o întrebare. A realiza cu sensul de a-ți da seama. Din englezescul to realize.
2: N-avem încă acest sens în română. Chiar a fost o dezbatere. Cred că a picat la bac un sinonim și nu acceptau în barem a realiza cu sensul a-și da seama. Probabil că în timp lucrurile se vor schimba, cum a fost și cu locație, pentru că folosim foarte des verbul a realiza cu sensul a da seama. Dar pentru moment, conform dicționarului, n-ar trebui să le folosim ca sinonime.
3: Deci eu n-am realizat că sunt prost. Eu mi-am dat seama că sunt prost.
0: Bravo.
1: Tu nu ai sărbătorit că ești prost, ai celebrat că ești prost.
3: Da. Și ai zis foarte bine cu locație, scuză-mă, că era practic loc cu chirie. Dar noi îl foloseam pe post de...
2: S-a acceptat și sensul de loc.
3: Bun.
2: Evenimentul a avut... loc sau evenimentul s-a petrecut într-o locație, da.
0: Corina, îți mulțumim că ai venit să sărbătorezi Ziua Limbii Române cu noi. Mulțumim pentru suportul pe care ni l-ai dat în această frumoasă zi și sunt 100% sigur că n-am voie să folosim suportul așa, nu ca sprijin.
2: Dar există și sensul sprijin mai nou pentru suport.
0: Avem voie să zicem suport?
2: Avem voie, da? Să zicem, da.
0: M-am bucurat de suportul părinților.
2: Da, de suportul lui Sufien. Nu-mi place mie prea mult să-l spun, dar e acceptat.
0: Am înțeles, perfect. Mulțumim frumos, te mai așteptăm în studio.
1: Să
0: mai
1: facem asta și pe altă ocazie.
0: Mulțumim. La mulți ani Limbii Române, la mulți ani tuturor. O pauză scurtă, știrile Pro FM la fix și revenim.

0: Mici cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
2: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Vecina cea bună este simpatică,
6: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster. 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
5: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini bun.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
11: Când? Azi?
10: Da, azi e.
11: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
10: Exact. Mâine e alt azi e.
11: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
10: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
11: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
10: Ieri nu mai poți.
11: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: din nou din studioul Pro FM. Am revenit, un nou sezon. Ești cu Ela, Ionuț și Bogdan. Hai ziceți pe un bună dimineața frumos.
1: Bună așa. Dimineața frumos așa.
2: Bună dimineața, bună dimineața.
0: La fel îi spunem și Alinei Barbu. Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Aproape a trecut prima emisiune din noul sezon. Uite ce repede.
2: Nu vine să cred.
0: A venit la pachet și cu vești bune, dacă de obicei și cu lucruri care nu ne bucură neapărat.
2: Am o veste bună.
0: Ai ceva bun acolo, căutăm vestea bună. Așa, știrile Pro FM, te ascultăm.
3: Bună dimineața, președintele va avea mâine noi consultări la Cotroceni cu partidele. Parlamentul va începe mâine sesiunea de toamnă și filmul Fiord are șanse să intre pe lista nominalizărilor pentru Oscar anul viitor. Noi consultări pentru desemnarea unui premier sunt așteptate mâine la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan va sta de vorbă din nou cu partidele parlamentare și crede că de data aceasta va fi găsită o majoritate pentru un guvern stabil. Potrivit unor surse politice, viitorul premier ar urma să fie un independent care să conducă un guvern majoritar PSD, susținut în Parlament și de UDMR. Socialdemocrații vor decide chiar azi cu ce mandat vor merge la Cotroceni. Liderii PSD se vor reuni la Sinaia în cadrul Consiliului Politic Național pentru a discuta despre acest subiect, dar și despre prioritățile legislative din sesiunea de toamnă a Parlamentului. Parlamentul va începe mâine sesiunea de toamnă. Pe lista priorităților sunt votarea unui nou executiv, dar și proiecte de lege restante din PNRR. Cea mai importantă este legea salarizării unitare, respinsă până acum de sindicate, care urmează să fie dezbătută din nou pentru a evita scăderile de venituri din sectorul public. Pe lista priorităților legislative sunt și reforma administrației publice centrale și a companiilor de stat sau reforma electorală. Tot în această toamnă se va relua dezbaterea și pe proiectul privind examenul de admitere separat la liceu. România are cei mai mulți tineri din Uniunea Europeană care nu muncesc, nu sunt în școală și nici în training. Concret, unul din 5 tineri între 15 și 29 de ani din țara noastră este în această situație, potrivit datelor Eurostat analizate de edupedu.ro. Prin comparație, media Uniunii Europene este la aproape jumătate față de scorul României. 11% dintre tineri sunt în afara studiilor sau altă formă de pregătire și fără loc de muncă. În 2025 am fost campion la acest capitol și la 6% distanță urmează Bulgaria și Grecia. La polul opus, în Olanda, dar doar 5,3% dintre tineri sunt în această categorie. Filmul Fiord are șanse să intre pe lista nominalizărilor pentru Oscar anul viitor. Revista Variety l-a inclus în topul scurt al celor 7 pelicule care ar putea marca sezonul premiilor din cinematografie. Filmul lui Cristian Mungiu, recompensat deja cu Palme d'Or la Cannes, ar putea primi o nominalizare la categoria pentru cel mai bun film în 2027, crede publicația americană. Are adversari serioși, printre care și Odiseea lui Christopher Nolan. Cristian Mungiu este văzut de asemenea ca favorit și pentru a fi nominalizat la categoria cel mai bun scenariu original. Fiord a avut de curând premiera în Franța și urmează să ajungă în cinematografele de la noi în această toamnă sau la început de 2027. FCSB nu-și găsește forma la început de sezon. Bucureștenii au fost învinși aseară cu 3-1 de UTA Arad pe teren propriu. Pentru Arădeni e prima victorie din acest sezon. Antrenorul FCSB-ului Marius Baciu și-a criticat jucătorii și s-a contrat cu galeria, care i-a cerut demisia în vreme ce omologul său de pe banca arădenilor, Adrian Mihalcea, a sărbătorit ieri 100 de meciuri ca principal în Superligă, din care 46 la UTA. Se încălzește și astăzi. În 13 județe din vestul, sud-vestul și sudul țării avem cod galben de caniculă și disconfort termic. Și în restul regiunilor va fi cald, dar pe parcursul zilei pot să apară averse în zona montană. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în Câmpia de Vest, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
4: Cafeaua e aceeași. Oamenii fac diferența.

0: stăteam și ne gândeam ca niște bunici așa la șemineu. Ce vară frumoasă am trăit cu toții alături de Pro FM. A fost chiar o vară fabuloasă. Experiență care o să vă rămână și o să ne rămână și nouă foarte mult timp în suflet. Am cântat împreună cu ascultătorii la Paris, la Bruno Mars.
1: Am simțit energia BTS din München.
0: La Londra s-a pornit în cea de-a treia aventură Follow Pro FM de vara asta la Ariana Grande. Iar mâine, la început de lună, pe 1 septembrie, trăim împreună și magia concertului live The Weeknd în Barcelona. Ce nume, ce orașe, ce experiență.
1: Da, și dacă în alți ani, cumva, cam pe sfârșitul verii, se cam termina și Follow Pro FM, ei bine, anul acesta, iată, că a apărut parcă de nicăieri doamna Shakira să mai facă un Follow Pro FM aici la Pro FM.
0: Deci, țineți minte, aventura Follow Pro FM alături de Carpat în Turism ne duce și spre Madrid. Pe 2 octombrie poți să o vezi live pe Shakira și înscrierile vor începe pe 7 septembrie, deci lunea viitoare.
1: Dai, dai. Așa este. Și ia să vedem dacă ne amintim, Bogdane, deci această experiență Follow Pro FM oferită de, evident, Pro FM și Carpat în Turism, implica așa, bilete de avion.
0: Corect.
2: Yeah. Banii de buzunar, că mă interesează pe mine.
1: Da. Cazare. Exact. Și, evident, biletele la concert pentru tine și un plus, unul sau una.
0: Exact. Deci îți iei și un prieten sau o prietenă cu tine și faci gașcă cu doi DJ Pro FM care vin și se asigură că totul merge bine acolo. Să n-ai nicio problemă pe 2 octombrie la Shakira. Și încă un mesaj important. În cazul în care îți planifici următoarea vacanță, pleci mai târziu un pic, uite cum face colega Alina Barbu de la știri. A zis că în septembrie e perioada ei. Folosești codul PROFM și primești 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro rezervată pe carpaten.ro cu capa, da? Sau în agențiile Carpaten Turism din toată țara. De 30 de ani da. Călătorim împreună cu
1: Carpa. Noi o să fim aici în fiecare zi să vă reamintim de Follow PROFM, dar aia trebuie să țineți minte. De pe 7 septembrie o să vină pistele de concurs să vă înscrieți.
0: Aducem și noi o Shakira la radio.
1: Da, te rog.
0: Facem o pauză scurtă și revenim. Iole,
2: iole. Ție ți-a ieșit moldovenească, da, te rog.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAllister 1400 W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray, medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
4: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile, contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove 200 de mililitri 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
7: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
8: Get up, get up. Noi îți pornim ziua. Ocupă-te de restul. Dimineața începe cu tine.

0: Bună dimineața tuturor! Sau înțeleg că vecinii ele iau alte formule pentru treaba asta, ei nu spun chiar așa de frumos cum am zis eu.
1: Da, deci eu locuiesc la Piața Traian și acolo vecinii mei de etnie mă salută când sunt mai drăguță așa și atunci știu că o să meargă bine în ziua respectivă. O să încerc să găsesc o formulă care poate fi redată la o stație de radio, doamnă.
2: Așa, și noi încercăm să ne dăm seama ce zic ei cu adevărat.
1: Da, deci ei nu spun așa, dar o formulă veche, elegantă, în limba română ar suna cam așa. O spătamaș din coptura dumneavoastră dulce de dimensiuni reduse, mândră duduiță.
2: Așa, deci, ai prins-o? Coptura dulce e prăjitură.
1: Coptura, asta vedeți că spre deosebire de ce credeam noi de la
2: Nicușor. De la Brăila, dar nu este de rău.
1: Coptura dulce este o prăjitură.
0: Prăjitură, coaptă. La
2: deci, o...
0: Ai prins-o, Alexandra? Ai prins-o?
1: O spătamaș este de la a mânca.
2: Coptura de dimensiuni mici.
3: Am înțeles, mă, gata.
2: Am înțeles.
0: Așa zic vecinii tăi.
1: Așa zic frații de etnie. Și să știți că în zilele în care încearcă să vorbească ei mai cum cred că mi-ar plăcea mie, nu am același swag în mers. Nu.
2: Păi și azi cum? S-au ospătat? Nu s-au ospătat? Cum a fost azi?
1: Și-au dorit. Nu s-a trezit nimeni astăzi la 6:30 când am plecat. Eu la întoarcere o să-mi zic așa. Și apropo de treaba asta, salutăm frații care ne complimentează.
0: Oricum ar face
1: câtă vreme, nu, câtă vreme vibe-ul, energia nu este libidinoasă, foarte important. Să știți că nouă duduițelor ne plac complimentele, chiar și făcute cu anumite cuvinte mai simple. Da. Asta am zis.
0: Și nu ți se pare libidinoasă energia când cineva vine la tine și...
1: Măi, când zic mânca... Da, când zic pe zâmbet și pe veselie și pe poftă...
0: Pe voie bună,
1: nu. Pentru că poate să vină un domn care să nu fie nici de etnie și să zică doar un...
2: Bună, măi.
1: Și atunci, acolo nu.
0: Am înțeles. Deci o trecem la complimente.
1: Da, alegem să
0: o trecem la complimente. Da.
2: Uite, și chiar acum a intrat în studioul Pro FM, mă rog, în studioul extins, Damian Amfire, și uite, trebuie să-l întrebăm și pe el. Poate cum se saluta lumea pe vremuri? Poate cum se zicea, bă, mcățiș?
1: Exact.
2: Dar pe vremuri. Că tot e ziua limbii române azi,
1: nu? Cum se înjura pe vremuri?
2: Da. Da. Și dacă mai aveți curiozități istorice despre limba română, că tot e ziua limbii române astăzi, 077-101-72, vine Damian Amfile și trebuie să profităm de el cât putem.
4: Dacă ai zâmbit, scoate-mă în grafic. Poate fun. Si te

0: Corect.
1: Trecere prin pix.
0: De ziua limbii române, astăzi, pe 31 august, ne-am gândit să vorbim cu Damian Anfile despre originea unor expresii, originea unor saluturi. Poate, uite, cum zicea Ionuț, poate aflăm și cum se agăța pe la 1800 cu ocazia asta. Nu știu dacă
2: putem să găsim câte ceva.
0: Replică de agățat.
3: Așa, și ce mai avem, Damian? Ce ne-ai mai pregătit?
2: Păi, o să mai găsim niște cuvinte pe care le-am uitat de multă vreme, dacă altă dată se foloseau în limba română, sau cuvinte pe care le folosim astăzi, dar habar n-avem care a fost sensul lor de bază. Și bineînțeles, vreau să încheiem cu o serie de expresii. Na, dacă eu am făcut materialul, am și o întâietate, am selectat eu câteva expresii care mi-au plăcut mie cel mai mult.
0: Bun, asta super. Facem în următoarele minute, live pe Facebook și pe TikTok. Rămânem cu Damian Anfile la radio, revenim imediat. La

0: 36 de minute aproape și în studioul Pro FM cu noi este Damian Anfile. Ziceam, ziua limbii române, 31 august, și cu ocazia asta avem să descoperim niște cuvinte de mult uitate, ai zis.
1: Absolut. La capitolul ăsta vorbim de împrumuturile mai recente ale limbii române. Noi avem niște unicități față de limbile latine și la capitolul împrumuturi, că ne-am întâlnit cu turcii, cu grecii, cu tătarii la un moment dat și ne-au lăsat niște cuvinte. De exemplu, limba română este singura limbă care, în loc să spună roza, roz ceva, spune trandafir, la floare. Triandafila, vine din grecește. Iar noi cu portughezii suntem singurii care îi spunem la orange, orange ceva, portocală. Că este fructul adus de portughezi. Noi l-am luat pe filieră grecească.
0: Dar chiar că grecii sunt cu portocalul pita.
1: Exact.
0: Restul orange, orange.
1: Așa, și suntem singura nație latină, mi se pare, tot cu portughezii, care spune ceai, în loc să spună tea. Pentru că la noi a venit pe calea uscatului și am luat dialectul la mandarin, de unde se producea ceaiul, și nu l-am luat pe ăla din Sri Lanka, care spune tea. Că astea sunt singurele două cuvinte pentru ceai din lume. Deci astea sunt niște particularități ale limbii române. Dar, din contactul ăsta cu turcismele și cu astea, au dat niște cuvinte și niște expresii pe care noi unii le mai folosim. E drept că la generațiile tinere testez asta la tururi în repetate rânduri, multe dintre ele au dispărut. Dar are un farmec limba asta pe care merită, scuzați-mă, așa.
2: Ah, era să-l prindem.
1: Pe care merită să-l ținem minte și noi. De exemplu, a dat sfară în țară, spusă de multe ori șfoară. Sfara era fumul când ardeai grăsim, chestii care produceau un fum gros negru, și era telegraf aerian, era prima formă de comunicație la distanță. Adică în felul ăsta anticipezi telefonia mobilă, doar că fumul ăsta nu spunea decât fugi. Pentru că se dădea în momentul când intra cineva în țară.
0: Ăla era semnalul de suntem atacați.
1: De unde expresia domol că nu dau turcii, care este specifică zonei Moldovei, mai ferită un pic decât țara românească de invaziile otomane. Deci asta, keep calm and carry on, în varianta românească, este domol că nu dau turcii. Sau, de la vecinii tătari, am păstrat altă expresie, ho că nu te iau cu arcanul. Chestia asta poți să-i spunei domnișoare, dacă încerci să intri în vorbă cu ea și reacționează un pic cam înțepat, ho că nu te iau cu arcanul. Arcanul fiind o formă de lasou, dar e un lasou cu un crăcan de lemn înainte, aha, cu care tătarul te lua din goana calului și te lua rob. În felul ăsta.
0: De acolo, sus, așa, la propriu.
1: O altă variantă, în loc de țara arde și baba să piaptă, este țara piere de tătari și el bea cu lăutari. Tot de la turci avem o chestie cu a da buluc. În general, când e promoție pe undeva, când e Black Friday cu tare, dăm buluc. Dar buluc, de fapt, este o denumire de organizație regimentală în armata otomană. Bulucurile erau unitățile de luptă ale armatei otomane și, evident, când atacau mai mulți, se buluceau. De acolo a rămas expresia asta.
0: Da, buluc.
1: Și tot din buluc ne-a mai venit un cuvânt. Comandantul de buluc era Buluc Bașa. Vă sună cunoscut?
0: Buli Bașa.
1: Exact, de acolo s-a luat termenul. În timp ce tot de la turci ne rămâne, când umbli aiurea, umbli teleleu. Telal în turcă înseamnă cu bucata. E o chestie legată de vânzare. Toptan e angro, telal e cu amănuntul.
0: Și tu umbli singur de nebun, deci ești teleleu.
1: Vânzătorii și vânzătoarele, că treaba asta o puteau face și femeile în vechime, care umblau pe stradă, mai avem unii astăzi, dar aia, în general, numai pe fiare. Ei sunt telali, de fapt.
3: Bișnițari, cum ar veni.
1: Nu, nicio treabă. Sunt vânzători stradali. Aia care umblă, ei să n-au prăvălie. Aha. Să duc ei la tine să vândă.
0: Ambulanți.
1: Și aia, umbli teleleică, în sens toți bat picioarele, nu te mai găsim. Tot așa de la străini, mai rămâne un cuvânt foarte românesc, așa se consideră, șpagă. E, spangă sau șpangă, și ăla se pare că e pus în plus acolo cu timpul, s-a deformat pur și simplu, asta trebuie să o reținem ca o regulă generală. Limba nu pune cuvintele acolo ca pe sfânt în icoană și nu le mai face nimic. Cuvintele alea se digeră cu timpul și tot schimbă sensul. Nu e o chestie pe care o hotărăște Academia Română. Dumul, de fapt, îți notează ce s-a întâmplat între timp în limba română. E, șpanga sau spanga era, de fapt, baioneta. De unde Dumnezeule a venit să dai șpagă? Pentru că altădată București avea bariere, erau filtre la intrarea în oraș, una s-a păstrat cu numele, bariera Vergului. Uh-huh. Și pe acolo te controla în car să vadă ce ai tu, ca să plătești taxa pentru marfă dacă aveai ceva. Cele mai căutate mărfuri erau la vremea aia alcoolurile tari, uh-huh, spiritul mai ales, de-aia li se spunea și spirtari ăstora. Și de multe ori țăranii nu prea voiau, sau fabricanții nu voiau să plătească taxa aia imensă pentru așa ceva, așa că spuneau, acoperau cu altceva de mai puțină valoare, spuneau că n-au. Dar acum, ca să nu-ți umble ăla cu șpanga până mărfuri să-ți spargă sticlele,
0: să te creadă pe cuvânt,
1: da, îi dădeai o șpagă sau un șperț. Aia vine la spirtar, din partea ailaltă.
0: Aha.
1: La un moment dat, unul din ăsta neșperțuit, un capitan de post, se spune că l-ar fi înjunghiat pe unul fugit din închisoare, care s-a scusese în căruța aia și a ajuns comandantul poliției din București la momentul respectiv. Suntem în secolul XIX. Dar astea sunt expresii pentru adamită, cum o altă expresie din vechime tot pentru adamită era a atinge pe cineva la mânecă. Că o dădeai un pic mai pe colț.
0: L-ai atins la mânecă. Are o listă foarte mișto.
1: Lunguță.
0: Damian Anfile. Noi o continuăm live pe Facebook și pe TikTok. O să revenim și cu câteva expresii.
1: Sigur.
0: Și de asemenea și cu locurile în care o să puteți să dați și ochii cu Damian Anfile, pentru că el continuă și tururile. Dar revenim la radio imediat. Rămânem în live. This is Pro FM Open Radio.

0: 44 de minute și Damian Anfile este cu noi în studio.
1: Dacă este puțin curent în mașinile voastre, să știți că s-a făcut curent, pentru că și eu și Ela și Bogdan stăm cu gura căscată la ce ne spune Damian aici, pentru că este absolut fascinant și am ajuns acum la niște expresii pe care el le iubește și
0: despre care,
1: exact, nu știm exact de unde au venit.
2: E, bun, pe lângă n-am nici în clin, nici în mânecă, în care vorbeam că e vorba de învecinarea proprietăților, o expresie care se poate explica ușor, mie îmi place foarte mult cum sună. Purcioaie moartă în coteț și cu curul în ușă.
0: N-am auzit niciodată.
2: În momentul când e o belea mare de tot asta, că a murit scroafa și numai că a murit, cotețele alea erau foarte mici și foarte înguste, nu se intra ușor în ele și dacă ți-a murit cu curul în ușă, nici n-ai cum să o scoți de acolo. Deci despre asta e vorba.
0: Așa e expresia, dragă cine. A,
2: da, cu mulțumiri părintelui Marius de la Belitori, vechiul nume al satului, pentru expresia următoare.
3: Când ți era cine... Hai că se începe bine sezonul ăsta. Și mi-era frică că o să scap eu primul cur. Iată că n-a fost.
2: Atenție că nu se referă la ce vă gândiți dumneavoastră.
0: Ia zi.
3: Doamne ferește.
2: Așa, când ți-e drag cineva de nu mai poți între ghilimele, îi urezi, veniți ar numele pe listă.
3: Asta
2: e din al doilea război mondial, când la primărie se publicau listele cu aia căzus pe front, săracii. Deci veniți ar numele pe... Da.
1: Asta era un fel de înjurătură a perioadei.
3: Asta
2: absolut.
3: E ce mă interesează pe mine. E pe bază de pismă. Pismă.
2: Nu are și cum, da.
3: Deci este... când vrei să dai cu pismă...
2: Exact. Veniți ar numele pe listă.
0: E inversul să te văd în geam la lotul.
2: Da. Cam așa ceva. Vis-a-vis de dat colțul, o altă expresie, pur și simplu că dispari când dai colțul, a da ortu popii. Ortu este o mică monedă turcească, este o subdiviziune a paralei, deci încă mai mică, îi se dă și popii acolo ceva, da, pentru o steneală. În schimb, o foarte frumoasă expresie, e adevărat că e germană, dar am zis că le aduc pe alea care îmi plac mie, mă uit la domnul Pleșu, când mori, te uiți la ridichii din partea aialaltă.
3: Vai, asta este extraordinară.
2: Bun. Acum, câteva expresii teologice vis-a-vis de bătaie ruptă din rai. Nu încurajăm chestia asta, nu este valabilă, dar de unde a venit până la urmă? E o legendă parabiblică. Românii au făcut mai multe legende dintre astea și au imaginat ei personajele biblice în alte ipostaze, că Adam, după ce a fost izgonit cu Eva din rai, de unde vine și mărul lui Adam, că e o altă legendă, că Adam s-a oprit să înghită mărul ăla când și-a dat seama ce face, după aia Adam s-a apucat să pună grâu și Dumnezeu ar fi spus să pună doar o brazdă, Eva i-a zis pune mai mult. Și Adam s-a întors așa un pic la ea, auzi, nu cumva tot din cauza ta suntem în situația asta? Și a urmat o bătaie ruptă din rai. Deci de aici vine expresia asta.
0: Deci până și în rai acolo s-au luat.
2: Absolut. Tehnic în afara raiului. Deja plecaseră.
0: Corect.
2: În momentul când s-a întâmplat bătaia. Te plimbă de la Ana la Caiafa. În momentul în care oricine s-a dus la niște ghișee, poate să folosească expresia asta liniștit.
3: Acum ar trebui de la Ana la Anafa.
2: Sau așa, da, e foarte bine.
0: Cine era Ana,
2: Ana
0: cine
2: și Caiafa? Caiafa este arhiereu evreilor din anul patimilor lui Isus, iar Ana este socru său. Și faptul că Isus în noaptea patimilor a fost dus și la Ana și la Caiafa, dar degeaba, că ei erau doar curioși să vadă dacă are puteri, dacă așa, sau voiau să-l bagiocorească, da. Adică, de fapt, nu rezolvi nimic. Tu te plimbi de colo-colo și nu se întâmplă nimic. Cuvinte pe care nu le mai știm și încă le folosim. Am capul cât o baniță. În general, după un chef țapăn, banița fiind cea mai mare măsură pentru dat cereale, undeva între 21 și 34 de litri avea capacitatea, deci dita mai...
0: cap.
2: Așa. Îl baci pe cineva în cofă. Cofa este, în unele zone, găleata de la fântână. Dar a-l băga în cofă este sinonim cu a-l băga în buzunar. Adică ești am la degetul mic, nu te compar cu mine.
1: Aha, ca la fotbal, da, când îl ține în buzunar, când marchează un jucător, îl ține în buzunarul.
2: Îl bagă în cofă, în expresia mai veche. La polul opus al mărimilor, dramul, care este a 100-a parte într-o litră, deci undeva 0,003 litri, era cât de mic puteau să meargă, n-ai un dram de minte. Nu te duce capul, nu... Mai mare daraua decât ocaua. În momentul în care efortul e mai mare decât câștigul. Ocaua e altă măsură pentru cereale, daraua este greutatea găleții, propriu-zis, că era o găleată. Pentru că în momentul când îți cântărea cerealele, trebuia să scadă daraua. Adică nu plăteai, ca la supermarket.
1: Că nu plătești ambalajul.
2: Exact. Nu plăteai și găleata aia, propriu-zis. Și trebuia să o scadă. Când e mai mare daraua decât ocaua... Nu prea a ieșit ce trebuie. Vis-a-vis de oală. Ajunge o măciucă la un car de oale sau plătesc oalele sparte. În momentul când trebuie să plătesc greșeala făcută de cineva, e referire la fragilitatea oalei. În schimb, e oale și ulcele, este mor de mult în sensul că a ajuns pământ, că din pământ să fac oalele. L-au luat ca din oală. Oala are gura mare, pot să bag mâna să trag repede și o altă măsură foarte interesantă, o șchioapă. șchioapa, palma șchioapă, palma era fizic, ce măsurai cu mâna, șchioapa era distanța între degetul mare și degetul arătător.
0: Așa, ești de o șchioapă, ești
2: da,
0: cât
2: ești
0: o palmă.
2: Pernicit, ești mic. Mititel rău.
0: Am înțeles, sigur, Damian are acolo o listă foarte lungă și ar putea să
2: una pentru mai ales părinții din România. Ai cartea e parte, nu se referă la învățat. Cartea se referă la documentul de proprietate. Deci ai hârtie, băi, că ești proprietar, bravo. N-ai hârtie, mi-a părut bine.
3: Deci toți maneliștii au dreptate, ai proprietatea, ai valoare, asta e.
1: Uite, a scris Alexandra live-ul de pe TikTok, l-aș asculta ore întregi pe acest domn.
2: Da,
1: unde
2: da,
1: putem să te găsim, Damian?
2: Păi dacă doriți să mă ascultați ore întregi, canalul meu de YouTube este locul perfect. Nu că interesează pe cineva și nici eu nu fac un concurs din asta, dar m-a anunțat cineva că am cel mai lung podcast din România în momentul de față, cu a doua parte din istoria Italiei, 6 ore 20.
0: Mamă! Așa. Și cu tururile cum ești?
2: Cu tururile sunt momentan cu străinătatea. M-am vândut străinilor, cum a spus Ionuț înainte. Dar nu, pornind în România, avem Bucovina pe 17 septembrie, apoi avem Parisul, Istanbul, Asia Mică de Vest în Turcia, Sicilia, Malta, Andaluzia. Mamă. Da, ne extindem.
0: Mamă,
2: le găsiți pe pagina Terra Incognita la tururi cu Damian. Iar din octombrie reluăm și tururile de București și de Belu.
0: Ce tare. Și să mai rulăm și vizitele la radio. Mulțumim frumos, Damian, că ai venit.
2: Acum m-ați prins.
0: Îți mulțumim mult. Ne mai auzim și cu altă ocazie. Mulțumim, dragilor, că v-ați trezit cu urechile pe Pro FM. A fost prima emisiune din noul sezon. Mâine dimineață la 7 suntem tot aici în studio. Să aveți o zi frumoasă. V-am pupat!

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour!
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisie automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen.
3: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
4: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
5: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 31 august și 2 septembrie ai afine gusturi românești 125 de grame cu 30% reducere la doar 4,89 lei și ardei gras roșu cu 20% reducere la doar 12,79 lei kilogramul. Mega Image.

Bun găsit la știri. Ministerul Educației pregătește abia acum reparații la unele școli. Protecția consumatorului controlează benzinăriile și de mâine începe programul Literalul pentru toți. Pe ultima 100 de metri, Ministerul Educației pregătește renovarea toaletelor pentru aproape 100 de unități de învățământ. Abia săptămâna trecută a pus în dezbatere publică proiectul de hotărâre prin care vrea să aloce bani pentru amenajarea grupurilor sanitare și asigurarea utilităților în școlile neconforme. Însă chiar dacă se aprobă în timp record alocarea celor 7,9 milioane de lei pentru reparații, lucrările nu vor putea începe imediat. Așa că mulți copii se vor întoarce la cursuri în unități de învățământ tot cu toalete în curte și fără apă curentă. Protecția consumatorului controlează benzinăriile. Comisaria NPC verifică adaosul comercial practicat și modul în care se schimbă prețurile carburanților în fiecare zi. Totul în contextul modificărilor de preț la benzină și motorină din ultima perioadă. Potrivit NPC, dacă adaosul comercial practicat este mai mare decât în 2025, operatorul economic este pasibil de amendă. Benzinăriile au dreptul la o singură majorare în fiecare zi, care nu poate fi făcută mai târziu de ora 12 în fiecare zi, a explicat președintele NPC, Ceaba Becheși, la Digi24. Ministerul Finanțelor a anunțat la finalul săptămânii trecute că va reduce cu 25% acciza la motorină în prima jumătate a lunii septembrie. Măsura vine în continuarea celei luate în a doua jumătate a lunii august, când acciza a fost redusă cu 20%. Programul Literalul pentru toți începe de mâine. 80 de hoteluri de la malul Mării vor fi deschise toată luna viitoare și vor avea tarife de cazare mai mici, cu până la 60% față de vârful sezonului estival. Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană la un hotel de 2 stele, fără mese incluse. Iar pachetele turistice pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță, a anunțat Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Românii care vor să meargă în vacanță la preț redus pot alege între Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Surpriză în primul tur de la US Open. Novak Djokovic a fost eliminat în premieră chiar după primul meci în turneul american, unde a bifat a 20-a participare. Fostul numărul 1 mondial a pierdut în 5 seturi în fața argentinianului Mariano Navone. Afectat de vărsături și crampe, sârbul nu a reușit să se impună la New York. Astăzi intră în scenă la US Open și Carlos Alcaraz, deținătorul trofeului masculin de anul trecut. Are meci cu rusul Roman Safiul în locul 98 mondial, programat în jurul orei 20, ora României. Se încălzește și astăzi. În 13 județe din vestul, sud-vestul și sudul țării avem cod galben de caniculă și disconfort termic. Și în restul regiunilor va fi cald, dar pe parcursul zilei pot să apară averse în zona montană. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în câmpia de vest. În capitală cerul va fi mai mult senin, iar maxima ajunge la 33 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Venger la Pro FM.

0: Florian în Rus și Holy Moly, atâtea inimi pe Pro FM, 10 și 9 minute, ultima zi de vară, ne-o petrecem chiar împreună. Doamne, și cât de frumos poate să fie. Sper că ne-am făcut amintiri, sper că ne-am făcut tot ce trebuie și că am plecat așa din anotimpul călduros, fericiți cu toții. De fapt, plecăm, pentru că încă mai avem câteva ore de care să ne bucurăm, ca să spun așa. Bună dimineața, ascultătorul Avengers, stăm împreună până la 14 pe Pro FM. Dracula, Tame Impala vine imediat, The Fate of Ophelia, Taylor Swift și 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză.
1: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, Gustavi pulpe de pui 11,99 kg și Pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 kg. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico. Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Piesa de miliarde de audiții. Dar tu o vei asculta live.
6: 2 octombrie, Madrid, Shakira, live pe scenă. Tu, în public. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
5: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
6: Înscrierile încep sun. Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
10: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor. Activit-

Bossa pe Pro FM, 10:27 de minute, vibe-ul ăsta de Scandinavian House, ceva de genul ăsta, Scandi House, cum îl numesc cei de la The Bossa, seamănă o idee cu Afro House-ul și cu tot ce înseamnă subgenul ăsta de muzică electronică, ne-a mai cucerit vara lui 2026. Sunt tare curios și o să se întâmple începând de mâine, începem să fim mai melancolici, mai prelungim vara cu câteva zile. Până una alta, mai avem noi niște hituri și ne bucurăm de ultima zi din luna august cu Everlasting de Armin van Buuren, amândoi de la Lidia Buble și Modenito. In

Morenito de la Ina pe Pro FM. Continuăm cu cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. În ultima zi de vară în 2026. Cât de poetic sună toată treaba asta, dar în același timp trebuie să înfruntăm realitatea. Vine toamna, trebuie să dăm drumul la motoare. Cred că nu mai e vorba de atât de multe concedii și de situația atât de relaxată, dar revenim. Imediat vin sărbătorile. Discutăm și despre asta la momentul potrivit. Până atunci și Doesn't Mind Riviera se aude pe Pro FM, ca vorbim în Sunshine de la Pink și facem cum vrei tu. Holy moly!

0: cum vrei tu, 10 și 49 de minute mi-a dat ceasul. Pro FM, luăm o scurtă pauză de final de oră. Ți-am promis 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză și asta ți-am adus. Până la Fix Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran, Birds of a Feather, Billy Eilish, Covenger. Rămâi până la 14. Vedem după Fix ce se mai întâmplă. Văd un petare de la Irina Rimes, Echoes of My Heart. Mai vedem.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Astăzi ne delectăm cu Superliga și Super Spania. De la 20:30, Rapidul așteaptă Universitatea Craiova pe Digisport 1. De la 22:30, Barcelona se întâlnește cu Andrei Rațiu și Rayo Vallecano în direct la Digisport 2.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7 doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
7: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
8: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă!
9: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
8: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
11: Școala post-liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
12: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Pro FM, 11:09 minute, bună dimineața în continuare, bine te-am regăsit cu 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, te așteptă și în această oră și cu programul obișnuit. Până la 14 stăm împreună. Dacă am ascultat mult lor mai devreme, mergem pe același vibe cu Sun In Your Eyes, Alex Parker și finăm imediat pe Pro FM, genul ăla, Alina Eremia și Reveria Smiley.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
4: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 31 august și 2 septembrie ai croissant Milka 50 de grame cu 90% reducere la al doilea produs și 25% reducere pentru articolele paste sau sosuri marca Barilla. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

de 7 ani am așteptat, de fapt, pentru vestea asta atât de bună, mai ales pentru cei care fac drumul între București și Moldova românească. Odată cu deschiderea noilor tronsoane de pe A7, timpul de călătorie până la Bacău ajunge în sfârșit pe la 2 ore aproximativ. Vorbim aici despre o reducere de peste 2 ore față de vechea rută, ceea ce schimbă serios modul în care se circulă spre Moldova. Autostrada Moldovei nu înseamnă doar timp câștigat, ci un drum ușor mai sigur, din câte spun cei din presă, mai predictibil și mai confortabil. Acum e destul de clar că în loc să te duci pe fostul drum al morții, cum era supranumit, mergi pe autostradă, chiar e parfumul, cum ar spune românii noștri.

combinație pe o piesă atât de bună, Topic și Becky G cu Sorry Papi, chiar aici pe Pro FM. Topic e destul de cunoscut pentru zona asta de DJ-ală și ce mai produce el. Avem piesa aia de mult alături de Fastboy, Forget You. Doamne, și cât de bine suna. Poate o ducem în ora următoare. Până atunci, în schimb, Azi la vida, Enrique Iglesias. Niște vești bune imediat, pentru că mai plecăm într-un follow Pro FM și le vom de la Tiffany Harris, dacă rămâi cu mine.

0: fel de vară am avut și ce fel de Palau Pro FM. Vorbim despre 4 ediții absolut geniale, una dintre ele, ultima mai exactă, care se desfășoară chiar în momentul de față. Poți să ne dai un follow în adevăratul sens al cuvântului pe toate rețelele de socializare. Se vezi pe ai mei colegi la concertul The Weeknd din Barcelona. Mâine o să fie așa, dar de astăzi au plecat. Poți să te pregătești cu un follow de pe acum. Însă avem niște vești bune, pentru că aventura Follow Pro FM alături de Carpatan se apropie de final pentru anul acesta și n-avem cum să încheiem altfel decât grandios. Dai, dai, direct spre Madrid, la cea care a cucerit toate topurile din întreaga lume și care a rupt vara asta. În 2026 mai ales Shakira live pe 2 octombrie și dăm startul înscrierilor pe 7 septembrie împreună cu prietenii de la Carpatan Tourism. Ne ocupăm de tot, zbor, hotel, bilete de... bilete la concert și bani de buzunar. Tu doar trebuie să te înscrii și vii cu noi la Madrid, la Shakira pe 2 octombrie. Tu, cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM. Ideea este că, după cum am spus și mai devreme, dăm startul înscrierilor de săptămâna viitoare. Așadar, profită de ultima campanie Follow Pro FM. N-aș putea să spun din această vară, cu toate că poate facem o convenție între noi și o prelungim câtuși de puțin. Mai am și niște informații care ar putea să te ajute. Dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro. Poți intri pe carpatron.ro sau într-una dintre agențiile Carpatron din toată țara și o să vezi acolo despre ce este vorba. Carpatron Turism. De 30 de ani călătorim împreună, ascultătorule. Două ore mai avem de petrecut. Până pe la vreo 14, așa. Afghazi, Paul Monkey până la Tic și Hello de la Mohombi ți-am pregătit. Rămâi cu mine.
1: Reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la...
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cu noi, Mart, ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
7: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai hârtie igienică Pufina Peach 8 role al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: deșteptarea pe Pro FM, 6 minute trecute de la jumătatea zilei, 12 ore aproximativ rămase din vara lui 2026. Le umplem cu muzică bună și cu voie și mai bună. Dacă rămâi pe Pro FM, apus de soare de la Rare și ascultăm împreună Thank You, Gesture, Tabal Gil și Taste Like Summer, James Blunt, Avengers, rămâi cu mine.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de milimetri. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la...
5: Piesa de miliarde de audiții. Dar tu o vei asculta live.
6: 2 octombrie, Madrid, Shakira, live pe scenă. Tu, în public. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
5: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
6: Înscrierile încep sun. Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
9: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
10: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
12: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. epantof.ro știe.
13: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
14: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenje No Frost Plus cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Slim Gorenje cu 250 de lei reducere la 1249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
15: Vecina cea bună este simpatică,
16: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
17: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
18: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

ascultă pe Pro FM, 12:27 de minute, a doua jumătate a zilei, tot hituri bune și tot ultima zi de vară pe care ne-o petrecem împreună. Mor după tine, Lazy Ed, vine imediat Shake de la Manuel Riva și Gargive Me de la Shaco. O zi istorică pentru 2026, What a Fun s-are întors, formulă 9, Ela, Ionuță și Bogdan, îi auzi în fiecare dimineață pe Pro FM de la ora 7 la

0: Brothers cu Go aici pe Pro FM, 12:54 de minute. Către fix ne apropiem copriți planeta de la Puia și dansăm și un tango. De ce nu? E despre muzică. Ascultă-ți muzica, ascultătorule. Ultima zi de vară ne-o petrecem împreună exact așa cum trebuie pe Pro FM.
1: Okay.
2: Check.
1: Portofel.
2: Check.
1: Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
2: Check.
1: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
2: Pro FM e Open Radio.
3: Opriți planeta.

0: to the Sun pe Pro FM, 13:15 minute. Bine te-am regăsit, ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună. Aflăm imediat cum sună Avalanșa de la The Urs, imediat Vise de Zahăr, DJ Project și Hug Yourself, Camrad. Doar trei dintre piesele care te așteaptă dacă rămâi cu mine.
1: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, Gustavi pulpe de pui 11,99 lei kilogramul și Pufina prosop de hârtie 2 la preț de unul, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister, 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
3: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
4: Volkswagen. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
8: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
10: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
11: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenilor. Activitatea

0: Festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, Grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 31 august și 2 septembrie ai pere Santa Maria cu 20% reducere la doar 9,59 lei kilogramul și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente cu 30% reducere la doar 28,99 lei.
3: Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Ascultă-ți muzica.
5: 40 de minute fără publicitate.

așa sună piesa asta atâta inimi. Florian Rusu și Holy Moly, chiar pe Pro FM. Hai să vedem situația temperaturilor din țară. În ultima zi din anotimpul călduros, începem cu București, 24 de grade, 20 la Brașov, 21 Cluj-Napoca și 23 la Constanța, 24 de grade la Iași, 25 la Oradea și 26 Timișoara. Plouă cu hituri în toată țara, dacă rămâi pe Pro FM.

Ține-o minte. Dăm o tansă, ascultă-o acum pe Pro FM. Piesa care ne-a făcut vara. S-a auzit la fiecare final de petrecere prin cluburi, pe litoral și nu numai. O să mai ascultăm mult și bine de acum încolo. Câteva piese rămase până ne luăm la revedere pentru ziua de astăzi și avem în felul următor Move-ul de la Bura Keter, Love to Go, Lost Frequency și New Religion, BB Rexa, cu Venger. Rămâi pe Pro FM, ultima zi de vară ne petrecem împreună.

0: FM, n-am să te las în general, că pentru ziua de astăzi misiunea mea s-a cam încheiat. Venger am fost, îți mulțumesc din suflet pentru atenția acordată. Te las cu Talk to You de la Another până la Fix, poate și un porchetivaz de la Snoop Dogg și Janet, dacă ne mai rămâne timp. Iar eu revin cu promisiunea că mâine dimineață de la ora 10 ne dăm întâlnire tot aici pe Pro FM. Să ai o ultimă zi de vară cât se poate de frumoasă și o după-amiază de poveste.
1: Abonament la sală? Scump! Abonament la streaming?
2: Costă!
1: Aplicația Pro FM?
2: 100% gratuită!
1: Hituri,
2: show-uri interactive
1: și cea mai bună muzică,
2: oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!
3: This is Pro FM, Open Radio!

Pe noapte bună și salutare! E 14 și un pic ceasul la ora asta. Ne bucurăm de o zi de vară. Ultima zi de vară. Hai că știu că s-a tot vorbit despre treaba asta. E zi de vară pentru că temperaturile încă sunt foarte ok. Vedem la televizor ceva avertisment de caniculă, așa că nici vorbă să ne gândim la toamnă, chiar dacă septembrie e mâine. Ne bucurăm de ziua de astăzi și de hiturile de la radio, pentru că vara asta ascultăți muzica la Pro FM. Inclusiv astăzi, dar și în continuare, bineînțeles. Am super hituri. Vine Coil Ray Players imediat, Tokyo Hotel, Hands Up, și chiar piesa asta tare de la Ina Morenita.

0: în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini bun.
3: Hei, hei, hei, se aude clopoțelul. E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
4: Piesa de miliarde de audiții. Dar tu o vei asculta live.
5: 2 octombrie, Madrid, Shakira, live pe scenă. Tu, în public. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
4: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
5: Înscrierile încep sun. Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

cine are deja niște îngrijorări de început de an, emoții, depinde de ce tabără ești. Dacă ești în zona elevilor, îngrijorările sunt poate de ce o să se întâmple noul an școlar. Dacă ești de tabăra cealaltă a părinților, sunt probleme financiare și organizatorice, cheltuielile și cum ajungem la școală cu traficul de la început de an, care cred că o să fie groaznic, pentru că deja în București se întâmplă o nebunie de trafic la câte lucrări sunt. Nu știu ce o să fie lunea viitoare, dar parcă îmi vine să mă bucur enorm de zilele astea, de săptămâna asta, cât încă n-a început școala, pentru că după am impresia că o să fie ceva rău, da? Hai să vedem. Poate mă înșel, îmi doresc să mă înșel și să meargă uns totul săptămâna viitoare. Avem Chris Cross Amsterdam, My Oh My și Carlos GTQG în câteva momente la Pro FM. Muzica asta poate ne mai liniștește anxietățile, spaimele și grijile, dacă nu, măcar ne mai calmează un pic acolo. Cu totul. E

Catchy Animal, normal că se numește așa piesa, dacă o spune atât de des, nu? Așa se face, refrenul frumușel include numele piesei ca să fie toată lumea fericită. Ca un animal se mănâncă uneori la prânz, înțeleg că nu sunt toate regulile astea chiar așa de bine bătute în cuie, cum că dimineața trebuie să mănânci foarte mult ca să ai energie toată ziua, sau masa de prânz trebuie să fie mai copioasă și cina așa mai de rândunică. Niciodată n-am știut cum se mănâncă sănătos la nivelul ăsta. Până la urmă am fost un pofticios, recunosc că am avut noroc că nu s-a pus chiar foarte mult deocamdată, dar dacă ești în zona prânzului, deja cred că a fost de mult oricum. Acum ai gustarea aia dintre mese, care de cea multe ori e cam mare gustărică, ce să zic acum, e ceva dulce, ceva acolo de ronțăit, ci că astea sunt problemele grave când e vorba de dietă. Ce mănânci între mese? Nu ne simțim chiar așa de vinovați, pentru că nu mai avem ce trup de vară de pregătit, pentru că a trecut vara, nu? Acum putem să ne relaxăm, oare? De tot? Bine, nu chiar de tot, că vine iarna și avem nevoie să fim în formă de sărbători, dacă știți ce vreau să zic. Alina Eremia, genul ăla imediat, și Andia, inim, la profe.

0: Este Adi, vreau și vreau și eu să merg într-o experiență Follow Pro FM, dar eu n-am voie. N-am voie, însă voi puteți să câștigați experiențele astea pentru că sunt absolut senzaționale și îți rămân în suflet acolo, în inimă. Am fost cu Bruno Mars la Paris, am cântat acolo, am fost cu BTS la München, a fost o energie senzațională la Londra, am fost cu Ariana Grande într-un concert live care a sunat demențial. Uite, chiar acum, mâine, se pleacă la Barcelona. De fapt, ei au plecat deja, să le urmărim aventura pe Instagramul Pro FM. La The Weeknd în Barcelona, toți în gașcă, evident, pentru o distracție maximă. Înseamnă 2 ascultători și 2 DJ Pro FM. Asta e echipa Follow Pro FM și aventura continuă alături de Carpathen, pentru că mai avem încă o experiență wow. Și este un final grandios al unei veri foarte lungi în materie de concerte și vizite în orașe senzaționale din Europa, pentru că mergem la Madrid. Dai, dai, acolo o să cântăm cea care a cucerit toate topurile din lume din totdeauna, pentru că am impresia că are o carieră uriașă. Shakira este live pe 2 octombrie în Madrid și pe 7 septembrie dăm start înscrierilor. Poți să mergi și tu acolo împreună cu prietenii de la Carpat în Turism. Ne ocupăm noi de tot, de zbor, de hotel, de biletele la concert normal, dar și de banii de buzunar pentru tine și încă cineva dacă vei câștiga. Da, tu înscrie-te și hai cu noi în Madrid la Shakira pe 2 octombrie. Îți spun încă o dată, pe 7 septembrie, săptămâna viitoare, de luni, dăm start înscrierilor. Fii pregătit dacă vrei și tu să o vezi live pe Shakira în Madrid cu toate cheltuierile asigurate. Și apropo de cheltuieli, dacă vrei să-ți faci o vacanță în curând, poate să fie acum în toamnă sau poate chiar cea de anul viitor, ai un cod PROFM prin care primești 100 de euro reducere la orice vacanță de 2000 de euro. Intră pe Carpathen Turism, pe site-ul lor, carpathen.ro, sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathen Turism, de 30 de ani călătorim împreună și uite, facem experiențele astea absolut senzaționale. Follow PROFM, mă întorc imediat cu hiturile la radio.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact, mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi eul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland, ieftin și bun.
5: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
6: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium, ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
7: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
10: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
12: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
13: Ai telefonul la tine?
14: Perfect!
13: Ai și Pro FM!
14: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
13: Pro FM e Open Radio.

dai din cap, te bucuri de vibe. Este Bruno Mars, I Just Might. Întotdeauna cu energie super, super bună. Mie îmi vine așa să mă plimb pur și simplu relaxat, ca și cum n-aș avea nicio grijă, prin parc când ascult muzica lui Bruno Mars. Nu e cazul decât cât ascult muzica lui Bruno Mars, că în rest toți avem grijă, avem lucruri de rezolvat, chiar într-o zi de luni, într-o după-amiază ca asta. 31 august, e 31 pic, rămâi cu Pro FM. Am muzica pentru după-amiază.

0: Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 720 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour!
1: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove 200 de mililitri 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Așa se numește piesa asta, adică dacă ești așa un pic bipolar, ba fericit, ba trist, sau trist când ești fericit și fericit când ești trist. Aici e o chestie care cred că e undeva în zona de consiliere psihologică, dar

poate și ceva bani rămași după vara asta necheltuiți. Aș vrea să o văd pe asta. Da, ce, e cineva care a rămas cu economii după vară? Nu prea cred. Da, asta e. Las că-i facem la loc cumva, găsim o variantă și găsim suficient și pentru următoarele dorințe. Ca așa se întâmplă. Tragi, le rezolvi, te bucuri de fructul muncii tale cât poți de mult și după aia te pregătești pentru următoarele experiențe. Poate chiar experiențe Follow Pro FM în care nu plătești nimic. Uite, e și varianta asta. Apropo de nu plătit nimic, avem muzică gratis. Alex Parker, Sun in Your Eyes, Mystical Magical, chiar acum Benson Boone și hiturile nu se opresc. Ești pe Pro FM, rămâi!

Uite, nu? Dar uite că nu-i displace deloc spaniola, mai ales când vine hitul Mi Chico, Jason Derulo la Pro FM. Oriunde ai fi, ești cu Pro FM. Dacă ai un pic de internet, ai aplicațiile Pro FM de mobil, pe telefonul tău, în iOS și Android, oricând.

De toate lucrurile interesante sunt acolo, noi la aplicații Pro FM. Descarcă-le, sunt absolut gratuite. De asemenea, evident, pe site pe profm.ro ne poți asculta de oriunde din lume. Salut pe românii care sunt peste tot în Europa și nu numai, în Spania, în Anglia, în Italia, poate și în Statele Unite, la Jason Derulo acasă.

Super Voce la Pro FM, hituri în continuare, știri la ora 16, ne informăm și apoi mă întorc alături de tine cu muzica din după amiaza asta de luni 31 august. Ultima zi de vară, cum vorbește toată lumea, dar la cum arată vremea, nu e nici vorbă vara pe terminate. Ba chiar cred că în septembrie o să avem cel puțin jumătate de lună de vară. Nu ne supărăm, ne place așa. Știrile spuneam la fix, George Sandu le aduce până în fix o super piesă de la John

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai Roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenje No Frost Plus cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Slim Gorenje cu 250 de lei reducere la 1249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove 200 de mililitri 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
6: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. PSD a stabilit condițiile în care este dispus să vină la guvernare. Se deschide un nou tronson din autostrada Moldovei, iar România va juca meciul cu Bosnia din Liga Națiunilor fără spectatori pe arena națională. PSD a votat în interiorul partidului să-și asume guvernarea, dar nu oricum. Viitorul guvern poate fi unul minoritar cu premier de la PSD sau în jurul PSD cu alte partide și să aibă un mandat de 2 ani până la următoarele alegeri parlamentare. PSD a anunțat că nu va vota o variantă în care nu se află la Palatul Victoria. Liderul social-democraților Sorin Grindeanu a anunțat și un plan în 10 puncte pe care următorul executiv trebuie să le pună în practică. Președintele Nicușor Dan este așteptat în această săptămână să facă o nouă desemnare de premier. România este de aproape 4 luni fără un guvern cu puteri depline, după ce PSD și AUR au depus moțiune de cenzură împotriva cabinetului Bolojan. Armata a făcut bilanțul incidentelor cu drone din apropierea României din ultimele zile. 11 astfel de alerte au fost date doar săptămâna trecută. Cele mai multe au fost ținte aeriene detectate în spațiul Ucrainei, în special în zona Vâlcove, insula Șerpilor. A fost și un caz în care o dronă venită dinspre Republica Moldova a pătruns în spațiul aerian al României pe 24 august. Fragmente ale acestea au fost găsite în curtea unei gospodării din Ciușlea, județul Vrancea. Între timp, ambasadorul Ucrainei în România susține că amenințarea Rusiei la adresa flancului estic al NATO, deci și asupra țării noastre, este tot mai mare. Cea mai eficientă metodă de protecție este creșterea sprijinului pentru Ucraina, care are nevoie de mai multe sisteme antiaeriene, a mai spus diplomatul. De la această oră se inaugurează un nou tronson al autostrăzii A7. Este vorba de porțiunea de aproape 50 de kilometri dintre Adjud și Bacău Sud. Noul tronson va permite șoferilor să circule pe autostradă de la București până la nodul rutier care face legătura cu DN2F spre Vaslui. După finalizarea lucrărilor de racordare, circulația va fi prelungită și până la Bacău Nord, cu încă aproximativ 4 kilometri. După deschiderea acestui tronson, se va putea circula pe autostradă pe o distanță de aproximativ 286 de kilometri între București și Bacău. Admiterea separată la licee revine în discuția Parlamentului de mâine. Aleșii vor relua dezbaterile în Comisia de Specialitate de la Senat. Se discută dacă măsura se amână sau se va elimina complet. Totuși, dacă nu se ajunge la nicio variantă până la începutul școlii, admiterea separată va intra în vigoare de vara următoare, conform legii educației din 2023. Asta înseamnă că liceele vor putea organiza un nou examen pe lângă evaluarea națională pentru a-și selecta elevii, pe cel mult 50% din locurile disponibile. Echipa națională a României va juca fără spectatori meciul cu Bosnia și Herțegovina din Liga Națiunilor. De asemenea, nici accesul copiilor nu va fi permis. Sancțiunea a fost dictată de UEFA după meciul România-Kosovo din 2024 pentru scandări xenofobe și trebuie executată în cadrul unei competiții organizate de Forul European. Partida cu Bosnia este programată pe 28 septembrie. Vremea se răcește ușor mâine prin vest, centru și nord, dar tot va fi cald. În sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade. Mâine spre seară sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificarea vântului, mai ales în Maramureș, Transilvania, Moldova și nordul Munteniei, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Florin Goldic la Pro FM.

Holy moly, talk to you later. Sună ca afară, nici n-ai zice că e româncă. Holy moly, ca afară, cum spuneau și băieții de la Vancă, parcă la un moment dat, că vreau o țară ca afară. Uite, noi avem artiștii ca afară și ne cântă exact ca cei mari de afară, cu foarte mult talent și foarte multe hituri pe care le avem și noi. Le dăm și la export, cum ar veni, din ce în ce mai mult. Damiano David în ora asta, imediat Next Summer, Topic, Sorry Poppy și Connector cu în câteva momente ne liniștim, poate după amiaza, vine cu un pic de calm, mai ales dacă ești la volan, pentru că știu că s-a aglomerat deja prin România, prin București, sigur, pentru că, na, așa e treaba acum vara, cu toate lucrările, intersecțiile și tot ce mai e în lucru. Mai vine și școala, nici nu vreau să mă

Miracol pe Val. Ne uitam pe Instagramul Pro FM pentru că deja avem postări de dimineață de la What the Fun. Apropo, bine ai venit, Ela! Avem echipă nouă, s-a întors matinalul. Ela, Ionuț și Bogdan, în fiecare zi de luni până vineri, de la 7 la 10. Ei îți dau trezirea, What the Fun s-a întors și o să fie foarte tare. Noul sezon a început chiar de săptămâna asta, așa că dimineața ai cu cine să te trezești și să-ți bei cafeaua frumos împreună cu ei, cu invitați și cu ce se mai întâmplă acolo, evident, și cu ce poți să găsești și online pe toate rețelele de socializare.

0: România în varianta mai lungă. Toate sunt acolo, dar cel mai important, uite, acum că tot au început ei dimineața, ascultă-i de la 7 la 10 pe Ela, Elena Voineag, pe numele ei, noua colegă a celor doi băieți, Ionuț și Bogdan, și ei împreună, toți trei gașcă de trezit de dimineață, așa cum trebuie, What the Fun, la Pro FM, evident, și online, pe profm.ro și pe aplicațiile de mobil, oricând. Hai să ne bucurăm de muzică în continuare, vorbeam despre experiențele Follow Pro FM, urmează Shakira și dacă tot vine Shakira ca experiență, hai să aduc și piesa ei din vara asta, Dai Dai, imediat, pe Pro FM, rămâi!
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl la Roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Astăzi ne delectăm cu Superliga și Super Spania. De la 20:30, Rapidul așteaptă Universitatea Craiova pe Digisport 1. De la 22:30, Barcelona se întâlnește cu Andrei Rațiu și Rayo Vallecano în direct la Digisport 2.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
6: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
7: Școala post-liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
8: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenilor. Activitatea

Blunt, Tastes Like Summer. Adică ce altă piesă bună poți să asculti în ultima zi de vară decât Tastes Like Summer? Are gust de vară. Perfect, perfect. Adică nu știu dacă, mulțumesc aplauze, nu știu dacă puteam să găsesc altă piesă mai bună de ascultat într-o zi de 31 august, ultima din vara lui 2026, calendaristică. Pentru că, v-am zis eu, temperaturile rămân cu noi, cele de vară și în septembrie, cel puțin la început. Apropo de vară și de experiențe tari, vorbeam mai devreme că urmează experiența cu Shakira la Madrid. Mergem să o vedem acolo un concert și începem înscrierile de săptămâna viitoare, dar mai important este că astăzi au aterizat în Barcelona câștigătorii care merg la un super concert The Weeknd, tot în cadrul campaniei Follow Pro FM, care te duce la cele mai tari concerte și să vezi cele mai mișto orașe și, sincer, sunt tare invidioși. Bine, invidios sunt pe toate orașele pe care le vizitează, dar acum faptul că sunt în Barcelona, mă uitam pe Instagram Pro FM România, le putem urmări acolo aventura, iar eu sunt un stalker, chiar mă uit acolo, sunt deja în Barcelona, au mâncat un croissant faimos, o nebunie, se plimbă pe străzile alea, văd palmieri, e soare, e bine, Ioana și mama ei au toate condițiile, toate cheltuielile sunt asigurate și se mai pregătesc și de concert de weekend, asta în

0: Pro FM în plină desfășurare și pregătește-te pentru următoarea. Mergem la Shakira, nu la aia acasă. Mergem în Madrid să o vedem pe Shakira și înscrierile încep de săptămâna viitoare. Da, toate detaliile și pe site pe profm.ro despre cum poți ajunge și tu gratis în experiențele astea. Huge Moving to the Sun. Apropo de vară, vine piesa asta, hitul verii, probabil în câteva momente. Rămâi pe Pro FM.
1: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie, ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove 200 de mililitri 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
5: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.

Hai, Misha Miller, deja vu, rămâi cu mine și în ora următoare vin știrile. La ora 5, imediat, porție scurtă de informații cât să fim prezenți în actualitate. Apoi ne întoarcem la hituri, bineînțeles, muzica nu se oprește. Ascultă-ți muzica la Pro FM toată vara, dar și toamna, pentru că avem o grămadă de surprize și cu siguranță face bine orice activitate avea în seara asta. Deja, după amiază spre seară de luni, 31 august, cu muzica lucrurile merg mai bine. Muzica de la Pro FM imediat după Am Fever Dream, Alex Warren, până în fix și Florian Rus, atâtea inimi în câteva momente, după știrile de la 5. Pe Pro FM, rămâi!

0: Mutidelicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini.
5: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la

0: livrare în doi la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Astăzi ne delectăm cu Superliga și Super Spania. De la 20:30, Rapidul așteaptă Universitatea Craiova pe Digisport 1. De la 22:30, Barcelona se întâlnește cu Andrei Rațiu și Rayo Vallecano în direct la Digisport 2.
2: Hei, hei, hei, se aude clopoțelul. E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Deschizi

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Deficitul României a scăzut după primele 7 luni. Șoferii vor plăti mai mult pentru documentele auto de la mijlocul lunii, iar de mâine prețurile scad simțitor pe litoral. Vin vești bune din economie. România a reușit să mențină jos deficitul. Acest indice a coborât la 2,34% din PIB în primele 7 luni din 2026, față de 3,99% în aceeași perioadă a anului trecut. În bani, deficitul a fost de 48 de miliarde de lei, comparativ cu peste 76 de miliarde de lei în primele 7 luni din 2025. În același timp, încasările din TVA au crescut cu peste 25%. Veniturile statului au crescut cu 11%, până la 412 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile au avansat cu doar 2,9%, a transmis Ministerul Finanțelor. Ministrul Alexandru Nazare a avertizat că problema deficitului nu este rezolvată și că urmează o ultimă evaluare a ratingului de țară de la agenția S&P. Șoferii sunt vizați de o nouă scumpire. Vor plăti mai mult pentru principalele documente auto din 15 septembrie. Permisul de conducere va costa 139 de lei față de 89 de lei în prezent, iar certificatul de înmatriculare va ajunge la 76 de lei de la 49 de lei. Și autorizația de circulație provizorie, cunoscută drept numere roșii, se scumpește de la 13 la 25 de lei. Noile tarife pot fi plătite la terminalele self-pay sau online pe ghiseul.ro. Vară grea la munte pentru angajații din Horeca. Activitatea hotelurilor din stațiunile montane a scăzut cu până la 30% în acest sezon estival. Românii au alocat mai puțin bani pentru vacanțe. Turiștii aleg tot mai des excursiile de o zi pentru a reduce cheltuielile, iar unii vin cu mâncare de acasă sau cumpărată de la magazine și fast food-uri, pentru că e mai ieftin decât la restaurante. Pe pierdere au fost stațiuni precum Sinaia și Bușteni, în timp ce la Valea Doftanei au fost perioade mai bune față de alți ani. În prima jumătate a anului, sosirile în stațiunile montane au scăzut cu 4,1%, iar numărul înoptărilor cu 6,7% față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor de la Statistica. Mergem acum la mare. Programul Litoralul pentru Toți începe de mâine. 80 de hoteluri de la malul mării vor fi deschise toată luna viitoare și vor avea tarife de cazare mai mici cu până la 60% față de vârful sezonului estival. Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană la un hotel de 2 stele, fără mese incluse, iar pachetele turistice pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță, anunță Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Românii care vor să meargă în vacanță la preț redus pot alege între Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Încă o săptămână pentru Sorana Cârstea pe cel mai bun loc al carierei, locul 17 WTA. Sportiva este urmată de Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse, ambele în top 100, dar în scădere cu o poziție față de săptămâna trecută. Sorana Cârstea este singura româncă rămasă la US Open. Ea se va duela în primul meci cu Julia Grabher din Austria. Partida lor este programată în această seară în jurul orei 22, ora României. Vremea se răcește ușor mâine prin vest, centru și nord, dar tot va fi cald. În sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade. Mâine spre seară sunt așteptate ploi, descărcări electrice și intensificarea vântului, mai ales în Marea Mureș, Transilvania, Moldova și nordul Munteniei, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Florin Goldic la Pro FM.

0: ceva, să mai refaci, să... Doamne, am făcut renovare în vara asta, n-am știut la ce mă înham. Deci chiar n-am știut, nu mai fac, îmi cer scuze, nu mai fac renovări, vreau să zic. Doamne, am făcut o grămadă și când am crezut că am terminat, nu mi se pare că se mai termină, adică în continuare sunt lucruri de făcut, de aranjat, micile detalii de final parcă-mi iau mai mult timp și sincer mi se pare că mai și costă parcă un pic mai mult decât restul lucrurilor mai grosiere, cum ar veni, mai importante echipurile. Nu, detaliile, acolo sunt costurile și munca foarte migăloasă și efortul. După ce termin emisiunea, mă duc acasă și mai lucrez la renovare, de mi se pare că n-am terminat și nu o să termin niciodată până la iarnă. Sper să termin. Am mare respect pentru cei care lucrează cu toate finisajele astea interioare, cu toate detaliile în construcții, cu toate nebunile astea. Mare respect după renovarea de anul ăsta și spor la treabă să vă iasă și vouă planurile dacă v-ați apucat de reparații și renovări în vara asta lui 2026 și sper să fi terminat. Dacă și voi ați ajuns cu lucrările până acum, înseamnă că s-ar putea să vă fi fost la fel de greu ca și mie. Din multe puncte de vedere, inclusiv financiar, Doamne, cum se duc o grămadă de bani pe tot felul de lucruri care, na, trebuie schimbate. Dacă tot te-ai apucat, nu? Hai că ne-am apucat de muzică, asta e gratis. Imediat vine DJ Snake, Paradise și taruc și ale Farm and Flowers. În câteva momente ești pe Pro FM, rămâi.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Astăzi ne delectăm cu Superliga și Super Spania. De la 20:30, Rapidul așteaptă Universitatea Craiova pe Digisport 1. De la 22:30, Barcelona se întâlnește cu Andrei Rațiu și Rayo Vallecano în direct la Digisport 2.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
9: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
10: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
11: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Să vedem pe Shakira live pe 2 octombrie. O să fie foarte tare concertul, foarte tare și orașul și totul este plătit. Da, dăm startul înscrierilor în curând pe 7 septembrie, adică săptămâna viitoare. Împreună cu prietenii de la Carpat în Turism ne ocupăm noi de tot, de zbor, de hotel, de banii de buzunar chiar și, bineînțeles, de biletele la concert. Tu trebuie doar să te înscrii ca să mergi cu noi la Madrid. Să o vezi pe Shakira live pe 2 octombrie, da? Să ai cumva zile libere încă pentru experiența asta, în caz că vei câștiga, să poți să mergi acolo și să te gândești și cu cine mergi, pentru că mai mergi cu cineva, plus 2 DJ Pro FM. Trebuie să te înscrii, asta spuneam că încep înscrierile pe 7 septembrie, săptămâna viitoare. Fii pe fază dacă vrei să mergi și tu cu noi la Madrid să vezi pe Shakira. Și încă ceva foarte important, dacă mai ai planuri de vacanță pentru acum sau pentru la anul, de exemplu, dacă ai nevoie de 100 de euro reducere, și cine n-are nevoie de 100 de euro reducere, e bine, primești cu codul PROFM 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro și rezervă în agențiile din toată țara. De asemenea, Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună și uite, facem și experiențele astea, wow! Pregătește-te! Pe 7 septembrie, săptămâna viitoare, începem înscrierile pentru următoarea experiență Follow Pro FM. Shakira, Madrid, 2 octombrie! Hai, baftă!
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
2: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the Fun.
1: Zilnic de la 7.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Sias Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart UHD 4K diagonala 108 cm la doar 849,90 lei și combina frigorifică Vortex capacitate 262 litri la doar 1049,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Piesa de miliarde de audiții. Dar tu o vei asculta live.
7: 2 octombrie, Madrid, Shakira, live pe scenă. Tu, în public. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
6: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
7: Înscrierile încep sun. Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
8: Ai 25% reducere la scutecele chiloțel Huggies până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
10: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

e cu tine, Florin Goldic sunt eu, ne auzim și mâine. Tot de la 2 după amiază ne petrecem începutul de toamnă împreună. Bine, vorba vine că e tot vară și până la urmă e vară de câți bani ai, știi? E vară de cât chef ai să fie vară și dacă ne mai ajută și temperaturile, cum am înțeles că o să fie cald.

0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la bateria de bucătărie Cava la doar 149 de lei și 40% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
5: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor.

0: maximum. Festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză.
2: Oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Sorin Grindeanu își asumă funcția de premier dacă va fi numit Nicuș Ordan. S-a redeschis circulația pe tronsonul de cale ferată Lugoj și Timișoara Est, iar Gaziantep s-a despărțit de antrenorul Mirel Rădoi după doar 4 luni. Sorin Grindeanu își va asuma funcția de premier dacă va fi propus de președintele Nicuș Ordan. Așa a spus azi liderul PSD la finalul ședinței în care socialdemocrații au stabilit condițiile pentru a reveni la guvernare. Totuși, după spusele sale de săptămâna trecută, șeful statului și-ar dori un premier independent și miniștri politici. Sorin Grindeanu a mai spus azi că nu are cele 233 de voturi necesare pentru investirea guvernului. O parte ar putea veni de la UDMR, care, potrivit unor surse, ar putea face parte din executiv alături de PSD. În schimb, USR și PNL au stabilit deja că nu vor mai vota un guvern PSD. Sorin Grindeanu a mai anunțat azi că PSD vrea fie un guvern minoritar, fie un guvern în jurul său, dar nu va vota un executiv din care nu face parte. Președintele Nicuș Ordan ar putea face o propunere de premier chiar în zilele următoare. Continuă lucrările pe cursul Dunării pentru repornirea centralei de la Cernavodă. 3 utilaje remodelează albia fluviului în zona centralei. Speranța este că va ajunge suficientă apă pentru a reporni în siguranță măcar unul dintre cele 2 reactoare. Autoritățile nu au estimat încă o dată când acest lucru s-ar putea întâmpla. Toate celelalte metode de a crește debitul au eșuat, în mare parte din cauza lipsei ploilor. Prognoza arată că nivelul Dunării va fi stabil în primele zile din septembrie, după care va scădea din nou spre finalul săptămânii. Circulația feroviară între Timișoara și Lugoj s-a redeschis în această după-amiază, după 3 luni de lucrări. Modernizarea nu este încă finalizată. Lucrările vor continua până în 2027 cu finanțare de la stat, după ce prima etapă a proiectului se încheie odată cu finalul PNRR. Pe traseul de 59 de kilometri dintre cele 2 orașe, trenurile fac în prezent între 80 și 120 de minute, în funcție de numărul de opriri. Schimbare de atitudine din partea lui Elon Musk la adresa Ucrainei. Miliardarul ar fi fost de acord acum să permită Ucrainei să-i folosească sateliții Starlink pentru a ataca Rusia. Informația apare în Financial Times. Sistemul de internet prin Starlink este disponibil în Ucraina de la începutul războiului, dar a fost limitat pentru a nu permite Kievului să-l folosească pentru a-și dirija dronele spre puncte cheie din Rusia. Sursele Financial Times mai spun că decizia finală privind Starlink aparține Casei Albe. Surpriză în Turcia, Mirel Rădoi nu mai este antrenorul clubului Gaziantep. Anunțul vine după doar 3 etape jucate în noul sezon. Rădoi preluase echipa în aprilie și a condus-o în total în 7 partide. Bilanțul său a fost de 1 victorie, 1 egal și 5 înfrângeri. Ultimul meci cu el pe banca tehnică a fost pierdut de Gaziantep cu 1-2 în deplasare cu Rizespor. Vremea se răcește ușor mâine prin vest, centru și nord, dar tot va fi cald. În sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade. Mâine spre seară sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, mai ales în Maramureș, Transilvania, Moldova și nordul Munteniei, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Mircea Ivan la Pro FM.

trecut împreună până la ora 22, în care promit să-ți dau hit după hit. Am selectat și câteva știri foarte, foarte amuzante. Am intrat și în concediu de la TV, așa că nu mă mai preocupă absolut nimic din ce se întâmplă, că vine premier nou, că nu mai e apă în Dunăre. Nu contează, domne. Haideți să ne bucurăm, să ne simtem bine, că doar e, că doar e luni. Ușor, ușor începe și toamna. E practic ultima zi de vară calendaristică. De mâine, ușor, ușor se schimbă și vremea. O să vorbim și despre asta, așa că hai să ne apucăm. Multă, multă treabă și multe, multe hituri, dintre care am selectat așa, Alibi, pentru tine ora asta.

0: cum stăm cu temperaturile, pentru că în București, cel puțin, e la cote, e pe bază de cote maxime, ca să zic așa. Avem în acest moment 31 de grade Celsius în București, dar se resimt ca mult mai multe. Mie în bordă mi-a arătat 35 și e cald, domne, ce să mai, e cald, dar măcar în blocul meu a revenit de aseară apa caldă după 3 săptămâni de așteptare. Doamne ferește cât am putut să-i înjur pe oamenii ăștia care lucrează și care în fiecare zi mai puneau câte o zi de întârziere. Repornire, cet progresul, manevre de nu știu ce, hai că nu merge o centrală, aruncă vina așa unii pe alții și noi am stat fără apă caldă foarte mult timp. Nu e vorbă că eu m-am obișnuit cu dușurile scoțiene, mai complicat e când stai și cu o fată care nu poate să stea totuși cu dușuri scoțiene. S-a rezolvat de aseară. Doamne ajută! Sper să țină cât mai mult, că peste o săptămână parcă văd că iar se mai sparge ceva, mai e o modernizare, ceva, sigur, sigur, că așa este viața în București în anul 2026. Scrie-mi și tu pe WhatsApp 077 100 1872. Chiar sunt curios cum stă treaba cu apa la tine în cartier. Ai sau nu apă caldă și de cât timp? Dacă ai, dacă ți-ai pus boiler sau ești cu centrală, chiar sunt foarte curios. Între timp vine Ina în program Morenito și I Like You de la Post Malone imediat.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Sias Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere 100x100 cm la doar 458 lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la...
6: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
9: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
10: Volkswagen. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.

FM, Run Run River la 18:39, un featuring foarte interesant între, practic, unii dintre cei mai buni DJ de pe această planetă. Argumentabil, David Guetta ar fi pe locul 1, pentru că, din punct de vedere al remunerației, este doar sub Calvin Harris. Vă mai spuneam eu, Calvin Harris, cel mai bine plătit DJ de pe planetă, se poate duce și în 2, chiar 3 milioane de dolari ca să-ți pună muzică 45 de minute. Dacă vrei o oră jumate, știi deja că trebuie să dublezi suma. E, David Guetta ia cam jumate din cât ia Calvin Harris, cam 1,5 milioane, tot pentru 45 de minute de set. A-Lock este un pic mai jos din punct de vedere al remunerației, dar absolut peste tot în Brazilia. Și de fapt, ce Brazilia? Că el e din Brazilia. Absolut oriunde peste glob te duci, A-Lock este în gașca aia a artiștilor care țintesc sus.

0: absolut fiecare line-up de la fiecare festival și piesa asta Run Run River e ceva nou, e ceva care se duce spre country și îmi place că vin cu idei fresh, că nu merg pe soluțiile care sunt deja dovedite, cum am mai văzut că se petrece. Run Run River, spuneam, s-a ascultat la Pro FM și apropo de River, că vorbeam despre apa caldă mai devreme, mi-a scris Cătălin care stă pe la Costin Georgian, îmi spunea acum ceva timp că aseară a venit apa caldă, astăzi îmi scrie acum nu am eu și eu stau cu boilerul de 2 săptămâni demontat. Păi ce faci, Cătăline, de ce-ți demontezi boilerul, că nu știi unde stăm, nu știi că în București nu e pe bază de apă caldă, lasă boilerul acolo montat, că nu știi când pică apa și ai nevoie din nou. Problemele noastre de bucureșteni. Hai să-i dăm înainte cu muzica aia bună, Repeat It, că ți-am promis, de la Martin Garrix și Ed Sheeran și vine și Mira cu Încă ne iubim aici la Pro FM.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu.

0: Jubal și Ocean House pe final de oră 18. Mircea Ivan sunt eu și pregătește-te. Tu pregătește-ți urechile pentru că în ora 19 am două anunțuri de făcut. Unul pe care vreau să-l păstrez complet secret, iar din cel de-al doilea îți spun așa, aventura Follow Pro FM nu s-a încheiat. Mai avem încă o șansă pentru tine să te trimitem la un mega concert, chiar la Shakira. Da, s-o ascult pe Shakira și chiar în Madrid. O să-ți povestesc la ora 19 cum faci să intri în concurs, care sunt condițiile, când afli câștigătorul, toate cele importante le afli în ora 19, printre hituri, bineînțeles. Până în fix însă mai avem timp de un Pay to Exist și de o piesă de a lui Tupac, All Eyes on Me, evident un remix, ca să meargă bine la Pro FM și ne auzim imediat.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
4: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
5: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
6: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
7: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Cine a zis că vara e mare?
10: Îți încape toată pe ecran!
9: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
10: Oriunde ai semnal!
9: La mare, la birou sau în mișcare.
10: Dă-i download! Restul e distracție!
9: E vară, e Pro FM!

0: de petrecut împreună, sper. Sper să nu fiu singur, sper că-ți plac hiturile marca Pro FM, sper că-ți place și ce știri am selectat, că sunt light, sunt frumoase, este exact cum trebuie ca să-ți țină companie în drumul tău spre casă, în traficul acesta, care cred că a devenit din ce în ce mai complicat. Se cam întoarce lumea din concedii, ușor, ușor începe toamna, de mâine prima zi calendaristică. Trebuie să avem răbdare, că apă caldă în București cel puțin nu prea avem. Nu e problemă, de asta suntem noi aici, ca să ne ocupăm cu bună dispoziție și ți-am pregătit piese care să ne ajută în acest sens. De la Dua Lipa, de la Tiffany Harris, Shakira, Armin Van Buuren, BTS, Andia, Normani și Riviera. Dar piesa orei vine de la Alex Parker și se numește Sun in Your Eyes. Mircea Ivan, sunt, rămâi cu mine!
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Vecina cea bună este simpatică,
7: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine, oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
6: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Piesa de miliarde de audiții, dar tu o vei asculta live.
9: 2 octombrie, Madrid, Shakira, live pe scenă, tu în public. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
8: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
9: Înscrierile încep sun.
10: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
11: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
12: Când? Azi?
11: Da, azi e.
12: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
11: Exact, mâine e alt azi e.
12: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
11: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
12: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
11: Ieri nu mai poți.
12: De ce? Că azi e.
13: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
14: Atenție București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor.

0: maximum. Festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Chei?
2: Check.
1: Portofel?
2: Check.
1: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
2: Check.
1: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
4: Pro FM e Open Radio.

0: FM, 19:36, Armin Van Buuren, nu știu dacă l-ați văzut în ultima vreme la Antold, n-a fost anul acesta, dar cei care îl urmăresc pe social media sau care se duc la concertele lui au văzut că omul brusc, bă, el niciodată n-a fost pufos sau ceva, dar dintr-o dată este foarte fit, foarte definit, are mușchi pe el. Ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat? Ei bine, Men's Health i-au scris în urmă cu aproape un an de zile, i-au propus un plan alimentar și un program din ăsta de exerciții vreme de 6 luni, ceea ce pentru un DJ care are programul lui Armin, cred că are cam 4 petreceri pe săptămână, 4 evenimente pe săptămână, ceea ce înseamnă că un pic mai subțire cu somnul. Oricât de mult ai încerca să îți dozezi petrecerile și să încerci să fii organizat cu timpul tău, până la urmă, atunci când e vară și sunt festivaluri peste festivaluri, tragi tare de tot. La final de an își au toți DJ-ii cam 2 luni așa de repaus, de relaxare, de intrat în studio, ca după aia, în martie, când începe Ultra Music Festival în Miami, să prezinte toate piesele lor noi. Acum Armin este in full swing, are petrecere după petrecere, dar uite că are timp să lanseze și piese noi. Se pare că avem parte de un album nou al lui Armin anul acesta, ca și pentru Tiesto. Va fi un an foarte, foarte interesant pentru muzica trance. Noi însă ne vedem de muzica noastră, mai așa, mai pe balcanic, să zic așa. Alex Parker, Sun In Your Eyes s-a pregătit și Riviera și Doesn't Mind. Se aude imediat la Pro FM.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What The Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La

0: 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart UHD 4K diagonala 108 cm la doar 849,90 lei și combina frigorifică Vortex capacitate 262 litri la doar 1049,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour!
3: Astăzi ne delectăm cu Superliga și Super Spania. De la 20:30, Rapidul așteaptă Universitatea Craiova pe Digisport 1. De la 22:30, Barcelona se întâlnește cu Andrei Rațiu și Rayo Vallecano în direct la Digisport 2.
0: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldi, de la vitrina cu autoservire, Gustavi pulpe de pui 11,99 lei kilogramul și Pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Music Channel.
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
2: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Abonament la sală?
4: Scump!
3: Abonament la streaming?
4: Costă!
3: Aplicația Pro FM?
4: 100% gratuită!
3: Hituri,
4: show-uri interactive
3: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
4: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

BTS la München, iar la Londra am pornit în cea de-a treia aventură Follow Pro FM Ariana Grande Live. Pe 1 septembrie vom trăi că mâine e, da, magia concertului The Weeknd Live din Barcelona. Aventura Follow Pro FM alături de prietenii noștri de la Carpaten Turism se apropie de final pentru anul acesta și nu avem cum să o încheiem altfel decât

de la Atomic către MTV, de la casete către CD, Doamne, când dansa ea pe Whenever, Wherever. Este vorba despre Shakira, desigur, și o vedem live pe 2 octombrie. Unde? La Madrid, ți-am zis deja. Dăm startul înscrierilor pe 7 septembrie împreună cu prietenii de la Carpathian Tourism. Ca de obicei, ne ocupăm de zbor, de hotel, de biletele la concert și de banii de buzunar. Tu înscrie-te și haide cu noi în Madrid, la Shakira, pe 2 octombrie. Și încă ceva care ți-ar putea prinde bine dacă îți planifici următoarea vacanță. Folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism, de 30 de ani călătorim împreună. Și acum hai să o ascultăm și pe Shakira. Dai, dai, se aude la PROFM, ca să o asculti și tu pe 2 octombrie la Madrid.

0: Bună seara, bună seara, bine te-am regăsit la Pro FM, 28 minute și uite că s-a lăsat așa un pic de întuneric, parcă s-a mai rărit și traficul, intrăm într-un vibe mult mai mișto așa de seară. Bine te-am regăsit așadar, 077-100-1872 este numărul de pe WhatsApp, te aștept să-mi scrii acolo, știu că ți-e dor de fere, știu, de miercuri se întoarce fere, mai suportă-mă, hai că mai avem 2 ore și promit să îți aduc hit după hit, marca Pro FM. Desigur, îți spun și ce zi interesantă sărbătorim astăzi, 31 august și practic ultima zi de vară pe care o petrecem aici și vine Hugel imediat, Moving to the Sun, chiar aici la Pro FM. Da, am și Big Energy pentru tine, așa că stai cu mine.
1: Ai telefonul la tine?
2: Perfect!
1: Ai și Pro FM!
2: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
1: Pro FM e Open Radio!

Riva și Shake la 20-23 de minute. Făceam niște doom scrolling pe Instagram. Mai intram și eu să văd lucruri despre Ella, noua noastră colegă de la What The Fun. Dimineața sună cumva altfel. Bianca nu mai este, dar avem o colegă nouă pe care

Ceschea li s-a alăturat lui Bogdan și lui Ionuț și diminețile sunt acum complete. E un nou sezon de What the Fun la Pro FM, iar eu făceam niște doom scrolling, cum se spune. Mă uitam să văd ce mai posta și ea, cum s-a comunicat tot evenimentul ăsta, băi, și mi-au apărut după aceea unii pe care îi urmăresc eu. Doamne, ce tâmpiți, efectiv. Doamne, ce... Deci sunt unii care nu știu dacă stau împreună sau dacă fac lucrurile acestea doar pentru Instagram. Sunt pe sistemul Jackass, dacă mai țineți voi minte. Fac efectiv glumițe între ei atunci când unul dintre ei doarme. Și unul se culcase, au venit ăștia peste noapte și cu super glue i-au lipit două coarne în cap și când s-a trezit ăla a început să urle și ăștia mureau de râs. Efectiv, glume de 2 lei care nu se fac, dar care... În unele momente sunt foarte, foarte, foarte amuzante. Aie, scrie-mi și tu pe WhatsApp ce fel de doom scrolling faci tu. 077-101-872. Sunt curios pe ce intri tu ca să ți se scurgă creierul, efectiv. Să nu te mai gândești la absolut nimic, să faci niște winding down, cum ar zice partenerul nostru strategic. Iraida, îți aduc eu în continuare ultimul act de iubire și Grand Error cu Levitate imediat aici la Pro FM. Pro

0: Sorry Papi la Pro FM, 20:39 de minute, o piesă oarecum ciudată, așa, diferită pentru topic pe care îl știu mai melancolic, așa, mai cu minor keys, cu chestii mai balearice. Dacă mai țineți minte, este parte din I Adore You, din proiectul piesei cu Hugel, I Adore You, anyway, să nu cânt eu că ne pierdem absolut toată audiența. Am mai scos o piesă cu Sara, prietena mea foarte bună, care pune muzică și care a ajuns la aproape 500.000 de followers pe Instagram. Bravo, Sara, haide că suntem bine. Mi-a scris și Ștefania: te pup, Mircea, să știi că te ascult de când ai început emisiunea, numai că am avut treabă, știi cum e, cu cele pentru iarnă, ca să aveți gogoșari. Mamă, uite cât de gospodară este Ștefania, cât de tare. Deci în august se pune deja murătura, practic, pentru iarnă. Adică cred că asta înseamnă să fii om gospodar, să te apuci chiar atât de devreme. Și mamă, cât de bune sunt murăturile. Eu sunt mare, mare fan murături. Am luat și eu parte anul acesta pentru prima oară în viață, la 38 de ani. Am fost la țară la iubita mea și am făcut bulion și am aflat și eu că trebuie roșii mai cărnoase ca să iasă bulionul mai bun. Am aflat lucruri. Haide că practic îmbătrânesc eu și mă duc fix în zona aia. Noi mergem însă mai departe, ne menținem cât de cât tineri cu atâtea inimi. De la Florian Rus vine și Ray Dalton cu All We Got și mai am pentru tine Somber cu My Body Isn't Ready, că tot e pe bătrânețe aici la Pro FM.
1: Reminder pentru mâine: chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu.

21 aici la Pro FM. Mircea Ivan, să ne pregătim de ultima oră practic pe care o petrecem împreună. Doamne, cât de repede zboară timpul. Știu că sună clișeu, sună ca și cum trebuie neapărat să spun asta că sună bine, dar fix așa este. Practic imediat. Nu e niciun fel de problemă. Ne auzim cu hituri bombă și ora viitoare. Marca Pro FM, desigur. Chiar poți să-mi scrii pe WhatsApp dacă ai vreo sugestie. 077 100 1872, ca să meargă mai bine castraveții, gogoșarii sau ce te pui acolo să faci tu. Poate faci curat, poate mănânci, cine știe. Mai e foarte puțin până începe și Insula Iubirii. Asta mi s-a scris pe WhatsApp. Da, din păcate, de fiecare dată spun că nu mă uit la așa ceva, că e o porcărie ordinară și de fiecare dată mă uit. Așa că probabil o să vorbim și despre asta. Deocamdată însă te anunț că până în fix mai avem timp de un Ed Sheeran și un Azizam și mai am un anunț foarte important de făcut în ora 21. Așa că stai cu mine!

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Sia și The Greatest la Pro FM, 21 și 8 minute. Bine te-am regăsit. Haide să facem și ora asta ultima pe care o petrecem împreună să sune cum trebuie. 077-100-1872 este numărul de WhatsApp. Acolo aștept să-mi scrii absolut orice gând ai tu în cap. Îl citim și la radio. Dacă ai vreo întrebare, îți răspund la radio. Dacă ai vreo piesă, o punem la radio. Ca să-ți dau așa o idee, ora asta James Blunt ți-am pregătit o piesă așa un pic mai veche pentru conesori. Avem The Mountains, Calum Scott, Alina Eremia, Shaggy, Tom Grennan, Mo Black și piesa orei de la Artemas, I Like The Way You Kiss Me. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Mitch Evans, stai cu mine.
1: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

Damianu David și The First Time la Pro FM, 21 și 24 de minute. Am primit un mesaj care mă măgulește foarte mult, dar care e și un pic înspăimântător așa. Bună seara, Mircea, zice mesajul. Sunt Cătălin din Brăila și vreau să zic că te ascult încă din martie 2024. Îți mulțumesc tare mult, Cătălin, și am postat sezonul trecut din noiembrie până în iunie în spațiu cu toate emisiunile tale organizate într-un podcast. Ok. Mulțumesc, Cătălin. Mama, să știi că strânge absolut toate pozele și toate filmările cu mine din toate aparițiile pe care le-am avut. Tu cred că ai dus-o un pic la următorul nivel. Vreau să o fac și anul acesta din 12 septembrie de la ora 10. O să se mai amâne cu o săptămână, să știi, pentru că grila de toamnă e gata, dar mai avem niște concedii și peste două săptămâni o să fie definitivată. Piesa pe care vreau să începem toamna și să lăsăm vara cu toate amintirile ei memorabile este De Nostalgie. Vezi, Cancerii Stei cu Laso. Seară minunată, zice Cătălin. Dacă asta își dorește, atunci asta dăm în continuare. Publicul e cel care decide. Mulțumesc mult, Cătălin, de mesaj. Hai să-i dăm cu Vescan și Florin Ristei, Laso, la Pro FM.

0: Prima piesă pe care am auzit-o de la el se numea Roots. Acum iată At Your Worst și a confirmat și de această dată Calum Scott la Pro FM. Iar noi mergem mai departe la 21 și 38 de minute. Trebuie să-ți spun că am intrat practic în noul sezon la Pro FM. Avem un matinal fresh, proaspăt, efectiv, cum îți doreai tu să fie, exact așa este. Ionuț și Bogdan au o colegă nouă, cheamă Ela Voineag, face stand-up, este foarte smart și acum va fi și amărâtă pentru că se va trezi de la ora 4 dinpreună cu toată lumea care prestează matinaluri. Deci, bun venit, Ela, în echipă, aveți un nou sezon, What the Fun, la Pro FM cu ei trei. Cu informații noi, cu glume și cu hazul acela pe care îl știți foarte bine și de la Bogdan și de la Ionuț, că și Ionuț se mai ocupă cu stand-up-ul. E voie bună la matinal, ce să mai. Hai să-ți dau și reminder-ul oficial, adică promo-ul pe care îl avem și după aceea imediat Fadey cu Hellway și Amore de la Mo Black aici la Pro FM.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La

21:49 și final de emisiune. Asta a fost. Mulțumesc tare mult că m-ați ascultat. E și mâine o zi, toată săptămâna ne auzim la Pro FM de la ora 18. Sunt aici alături de voi. Bine, miercuri, joi și vineri s-ar putea să facem noi o schimbare mică, să vin 16-19, o să vedem. E în funcție de concedii, avem și noi un program mai dinamic până săptămâna ailaltă, când reintrăm la normal, toată lumea se întoarce din concedii. Dar deja ți-am spus, avem o colegă nouă la matinal, What the Fun, sună altfel. A fost deja primul episod astăzi. Mâine o nouă zi ca să-i asculți pe băieți și pe Ela Voineag, noua noastră colegă în formula aceasta de 3, care zic eu că va prinde foarte bine și va auzi sau se va auzi în absolut toate mașinile în drum spre serviciu și la întoarcere, desigur. Eu sunt Mircea Ivan, mulțumesc tare mult că m-ai ascultat, ne reauzim mâine de la 18 fix, tot aici la Pro FM, iar până în fix te las cu Another and 54 Ultra Talk to You, că tot este piesa anului, în opinia mea. Îți doresc pe final ce spune de obicei, să ai o seară exact, dar exact așa cum meriți. Haide, pa!

fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
1: Da, inclusiv acolo.
3: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: aproape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: deocamdată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.